Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром 1989 року народження. Белська громада у скорботі за захисником Олегом Слепокурою. В суботу о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони в межах акції «Реквіємо. Дзвони надії для тих, хто в тиші». У Сокалі та Шептицькому в суботу 18 липня пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. В Сокальській громаді продовжують ремонтувати дороги. У Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної програми «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів. У селі Войславичі урочисто відкрили молодіжний простір та сусідка, які заблукали у лісі під Шептицьким, подякували поліцейським за порятунок. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Добротвірська громада попрощалася із захисником-героєм Віталієм Боднаром, мужнім воїном, відважним сином України, жителем села Незнанів 1989 року народження. Захисник був гранатометником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 8-ї єгерської роти, 3-го єгерського батальйону військової частини А-40-56 та сумлінно виконував свої обов'язки. З 19 травня 2024 того року Віталій вважався зниклим безвісти. Неможливо описати відчуття та біль рідних, які вірили і чекали доброї звістки. Та, на жаль, сталося найгірше. Молодий воїн загинув під час виконання бойового завдання захисту батьківщини в районі населеного пункту Уманське Покровського району Донецької області. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на місцевому кладовищі рідного села. Наш святий обов'язок – берегти пам'ять про героя, який заплатив надвисоку ціну, щоб ми могли жити у вільній, незалежній країні. Вічна пам'ять і слава воїну світла! Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, єврей, 25 квітня 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту. Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. За особисту мужність і самовіддану службу Олег Віталійович був нагороджений відзнакою президента України за оборону України, орденом за мужність 3-го та 2-го ступенів, відзнакою Золотий Хрест, медаллю ветеран війни. Сьогодні у рідному домі воїна відслужили чин Парастасу, а багаточисельна громада, створивши живий коридор пам'яті, навколішки зустріла свого захисника. Як повідомили у Белській міській раді, чин похорону заполеглим героєм розпочнеться об 11-й годині в гарнізонному храмі міста Львова 21 липня. Поховають воїна на полі почесних поховань Лишаківського кладовища. Для жителів міста Белз буде організовано автобус до Львова та у зворотному напрямку після завершення церемонії. Белська міська рада висловлює щирі співчуття дружині Софії, батькам Галині та Віталію, братові Богданові і його сім'ї, сестрі Уляні і її сім'ї та всій згорьованій родині. Розділяємо ваш біль, схиляємо голови у глибокій скорботі та дякуємо Олегу Віталійовичу за його мужність, жертовність і вірність Україні. У Белській міській територіальній громаді 19-21 липня оголошено днями жалоби. У суботу, 18 липня, о 10-й годині у громадах району одночасно лунали церковні дзвони. Так прийшов флешмоб реквієм «Дзвони надії для тих, хто в тиші». Мирна ініціатива, організована родинами військовополонених та безвісти зниклих захисників і захисниць України. У храмах громад відбулися спільні молитви за тих, чия доля досі залишається невідомою. У церквах зібралися рідні військовослужбовців, духовенство, представники влади та небайдужі жителі громад. Щоб разом звернутися до Господа з проханням про їхнє якнайшвидше повернення додому. Передзвін церковних дзвонів став голосом підтримки для родин, які щодня живуть у тривожному очікуванні. Він засвідчив, що ми пам'ятаємо кожного, не припиняємо вірити, молитися та чекати. Ми продовжуємо молитися, сподіватися і робити все можливе, щоб кожен, хто перебуває в полоні чи вважається зниклим безвісти, повернувся до рідного дому. Пам'ять, яка єднає. У суботу, 18 липня, у Сокалі та Шептицькому вулицями пройшли автопробіги пам'яті, присвячені українським захисникам, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Так у Сокалі за ініціативи волонтерів на щиті за підтримки радіо Сокаль та Сокальської міської ради такий меморіальний автопробіг пам'яті відбувся вперше. І як слушно зазначила його модераторка Тетяна Рибка, дуже хотілося б, щоб ця ініціатива не залишилася одноразовою подією, а стала доброю, світлою традицією. Адже це не просто колона машин, це наш спільний крок назустріч один одному.
1: Наші герої точно не хотіли, щоб нас бачили зламаними чи зневіреними. Ми щиро любили рідне місто, ці вулиці і наш край. Були майстрами своєї справи, синами, батьками, коханими, звичайними, але водночас неймовірними людьми, які залишили сім'ї і сміливо пішли захищати країну. І сьогодні дорогами громади, проїжджаючи, ми символічно кажемо їм: ми тут, ми продовжуємо вашу справу, бережемо ваш дім. Сьогодні ми згадуємо багатьох наших земляків, особливо тих, чиї дати пам'яті припали на теплий липень, але тепер такий пожливий. І небо сьогодні плаче разом з мамою.
0: Хвилиною мовчання усі присутні вшанували світлу пам'ять героїв, загиблих в російсько-українській війні. Як вже мовилося, цей перший меморіальний автопробіг присвятили передовсім річниці загибелі наших героїв: Андрія Василюка, Ореста Шака, Володимира Коблика, Богдана Войтюка, Олега Шаманського, Руслана Шимчука, Богдана Сантара, чиї дати пам'яті припали на теплий, але тепер такий тужливий липень. Відтак про життєвий шлях воїнів і їх подвиг ціною в життя розповіла в ході заходу його ведуча Тетяна Рибка.
1: Андрій Васильович Василюк, 1981 року народження. Андрій навчався у нашій сокальській школі номер 4, згодом у Львівському торгувально-економічному університеті. Багато хто в місті знав його як талановитого бляхаря, правдного майстра своєї справи. Разом із батьком вони вкладали душу і працю у дахи багатьох храмів на Сокальщині, залишивши по собі добрий, світлий слід своєї праці. Найбільшим багатством Андрія була його родина, дружина Наталія, син Данило та придуночка Ольга Зоряна.
2: 6 лютого 2024 року Андрій добровільно обрав шлях захисника, а 23 липня героїчно загинув біля Вестовиженка на Донеччині. Його земна праця завершилася, але пам'ять про майстра назавжди житиме.
0: І за кожним героєм його історія та ім'я, яке не має бути стерте з пам'яті крізь покоління. Відтак присутні ще раз згадали їх світло не лише як воїнів у формі, а як прекрасних людей із золотими руками та великими серцями. Так про Володимира Івановича Коблика згадували. Він завжди був чуйним до світу та людей навколо. Народився у селі Трудолюбівка, здобув професію у Рожищенському ветеринарному технікумі. У лютому 2024 року став до лав Збройних сил України. Служив молодшим сержантом у військовій частині А-0998. Загинув 12 липня 2024 року під час важких штурмових дій біля селища Залізне Донецької області. До останнього подиху, залишаючись вірним своїм побратимам та присязі. Навіки в пам'яті і полеглий герой Орест Євгенович Шак, 1978 року народження, уродженець села Тартаків. Здобув фах зварювальника у Шептицькому училищі, працював на цегельному заводі і мав славу чудового спеціаліста. Мобілізований у травні 2024 року. Служив солдатом у 58-й бригаді. З 10 липня 2024 року довгий час вважався безвісти зниклим після бою біля Урожайного. Тільки восени 2025 року родина змогла нарешті зустріти свого героя та провести в останню путь вдома. В Тартакові довгою була його друга повернення, але липневий чин воїна назавжди вписаний в історію нашого краю, як і подвиг Олега Шаманського, Руслана Шемчука, Богдана Сантера та Богдана Войтюка.
2: Олег Борисович Шаманський, 1991 року народження. Олег Шаманський, молодий, рішучий сокачанин, що став на захист рідної землі у грудні 2024 року. Він служив стрільцем та мовчником гранатометника у легендарній штурмовій бригаді безпілотних систем 108-ї бригади «Вовки» та інші. Олег віддав життя 8 липня 2025 року на Покровському напрямку. Почесний громадянин нашої громади, чий юнацький запал та відвага назавжди за лишиться орієнтиром для майбутніх поколінь. Руслан Євгенович Шемчук, 1973 року народження. Руслан народився та виріс у Сокалі, був призваний до військової служби у грудні 2023 року. Він пройшов найважче випробування сходу як стрілець-снайпер у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Сміливо вийшов у штурми та бронив позиції в гарячих точках. Проте його життя передчасно обірвалося через трагічний випадок 14 липня 2025 року. Громада пам'ятає Руслана як щирого друга та надійного побратима. Богдан Романович Сантер, 1977 року народження. Богдан народився у Жвирці, був мобілізований восени 2024 року. Захищав наш спокій на посаді старшого навідника мінометного відділення піхотного батальйону військової частини А4862. Свій останній бій прийняв 21 липня 2025 року поблизу Нової Січі на Сумщині, похований у селі Завшин. Його бідність справі захисту є прикладом тихої, але незламної мужності. Богдан Петрович Войтюк, 1972 року народження. Богдан родом із села Боп'ятин, пішов захищати країну ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Можливо, мав стрій у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання обов'язків здоров'я воїна сильно похитнулося через важку хворобу, попри усі зусилля медиків. 31 липня 2025 року серце захисника зупинилося. Він повернувся на вічний спочинок у рідне село, залучаючись у списках почесних громадян нашої громади.
0: Далі колона автомобілів, яку супроводжували екіпажі патрульної поліції, рушила вулицями рідного міста, прямуючи до місця вічного спочинку воїнів – алею Героїв у Сокалі. Тут відбувся меморіальний молебень, де кожен зміг запалити свічку пам'яті, розділити цей момент і просто побути поруч із родинами наших захисників. Додому цього ж дня вулицями Шептицького також пройшов автопробіг пам'яті на честь героїв Олега Драдраха, Артура Гука, Назарая Ремковича та усіх українських воїнів, які віддали найдорожче – власне життя за мирне майбутнє нашої держави. Такі меморіальні автопробіги у Шептицькому вже стали доброю традицією, коли під звуки машин громада єднається.

Ради. Завершено ремонт дороги загального користування місцевого значення Шерпанці-Тартаків на ділянці в селі Боб'ятин протяжністю 1430 метрів. Підрядна організація ПП «Рома» виконала холодне фрезування поверхні дороги, посилення її основи шляхом укладання шару щебенево-піщаної суміші, асфальтобетонне покриття, укріплення узбіччя щебеневою піщаною сумішю. Роботи профінансували за рахунок коштів резервного фонду держбюджету в сумі 10 мільйонів 570 тисяч гривень. Та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Ремонт даної дороги, яка проходить через 5 населених пунктів громади, забезпечить безперешкодний доїзд для карет швидкої допомоги, пожежних машин, поліції, шкільних автобусів. Жителі зможуть легше дістатися до лікарень, адміністративних центрів, роботи чи навчання. Ремонтні роботи на дорогах Сокальщини продовжуються, зазначили у Сокальській міській раді. Нещодавно у Шептицькому відбувся фінальний етап навчальної школи «Energy Chief» – відновлювальна енергія для комунальних закладів, під час якого заклади освіти Шептицької громади представили власні проєкти з підвищення енергетичної стійкості своїх установ. Впродовж декількох тижнів представники закладів освіти навчалися впроваджувати сучасні рішення у сфері енергонезалежності. Програма поєднувала теоретичні заняття, практичну роботу та навчальні поїздки на об'єкти, де вже успішно працюють сонячні електростанції і системи резервного живлення. Керівниця компоненту програми Power for Just Transition Галина Литвин привітала учасників і наголосила, що отримані знання мають стати початком реальних змін. Мені дуже хочеться вірити, що за цей час вам вдалося дізнатися щось нове, трохи по-іншому подивитися на навчальний заклад, у якому ви працюєте і за який несете відповідальність. Сподіваємося, що ви представите хороші плани енергетичного розвитку своїх закладів. І ми разом з міською радою зможемо зробити так, щоб у тих установах, які найбільш серйозно поставилися до цього завдання, почали відбуватися реальні зміни. Отож, команди 21 закладу освіти, серед яких 6 закладів дошкільної освіти, представили власний план енергетичного розвитку закладу. Учасники розповіли про свої заклади, визначили основні енергетичні виклики, пропонували комплекс рішень із підвищення енергоефективності, планували етапи реалізації проєктів, оцінювали необхідні ресурси, можливі ризики та очікувані результати. За результатами оцінювання журі перемогу здобула команда гімназії номер 12 з проєктом встановлення інвертора та акумулятора для безперебійної роботи теплового насоса в тепловому пункті гімназії номер 12. Саме цей заклад отримає систему накопичення енергії та інвертор для реалізації свого проєкту. Ще 4 проєкти планують реалізувати у 2027 році. Це ініціативи гімназії номер 8, ліцею імені Тараса Городецького, Соснівської гімназії та закладу дошкільної освіти номер 10. Проекти втілюватимуться завдяки фінансуванню міського бюджету та міжнародних партнерів GIZ Ukraine Energy and Climate. Міський голова Андрій Зелівський подякував учасникам за ініціативність та підкреслив, що саме активність закладів відкриває нові можливості для розвитку. Ви мотивуєте нас дофінансовувати вас. Чим активнішими ви будете, тим більше ми зможемо вам допомогти. Навчальна програма відбувається за підтримки проєкту Power for Just Transition, що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за дорученням Німецького федерального міністерства економіки та енергетики. 17 липня у селі Войславичі Тудорковицького старостинського округу відбулася визначна та радісна подія – урочисте відкриття молодіжного простору. Ця важлива ініціатива стала можливою завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії», яка реалізовує у нашій громаді два соціально важливі проєкти. На початку заходу отець Василь Суслик освятив та благословив молодіжний простір, побажавши, щоб у ньому завжди панували Божа благодать, добро, взаєморозуміння та щирість. На згадку про цю подію він подарував Біблію – символ духовності, мудрості та віри. Саме завдяки підтримці громадської організації «Турбота в дії» цей простір отримав нове життя. Було проведено ремонт приміщення, створено сучасний і затишний інтер'єр, придбано нові меблі, щоб кожному відвідувачу було комфортно навчатися, спілкуватися, розвиватися та цікаво проводити своє дозвілля. На відкритті були присутні представники міської ради, гості та жителі громади. Міський голова висловив щиру подяку пані
пані Тетяні, представниці громадської організації «Турбота в дії», за довіру, підтримку та ваговий внесок у розвиток нашої громади. Приємним сюрпризом для дітей став ще один подарунок від пані Тетяни – сучасна музична колонка, яка зробить заходи у молодіжному просторі ще цікавішими та яскравішими. На свято завітало багато дітей, які з великим захопленням знайомилися із новим простором, спілкувалися, раділи та брали

0: Участь у заходах. На завершення урочистостей для них відбувся цікавий творчий майстер-клас, який подарував дітям гарний настрій, нові враження та море позитивних емоцій. Щиро дякуємо громадській організації «Турбота в дії» за небайдужість, підтримку та інвестиції у майбутнє наших дітей. Сподіваємося, що це лише початок плідної співпраці, і попереду на нашу громаду чекає ще багато спільних, добрих та корисних проєктів. Хай молодіжний простір стане місцем нових знайомств, творчих ідей, розвитку, натхнення та щасливих дитячих усмішок, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що дві мешканки міста Шептицький, сусідки віком 63 та 65 років, пішли у ліс по ягоди та заблукали. Співробітники Шептицького районного відділу поліції негайно організували пошукову операцію, у яку були залучені поліцейські групи протидії домашньому насильству, наряди відділу реагування патрульної поліції, а також співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Під час обстеження лісового масиву правоохоронці виявили зниклих за кілька кілометрів від райцентру неподалік села Сілець та доставили їх додому. Загрози життю та здоров'ю сусідок немає. Розшукані жінки подякували всім правоохоронцям, які взяли участь та долучилися до організації їх розшуку за професійність та оперативність. Ми навіть не думали, що таке може стати з нами, оскільки ми є досить досвідчені грибники. І ліс цей знаємо добре. Завжди сюди ходимо. Але, як виявилося, заблукати може кожен. І ми щиро вдячні поліцейським за те, що так швидко нас знайшли, ще й додому підвезли, зазначила одна із сусідок. Поліцейські ж закликають мешканців ретельно готуватися до походів у ліс по гриби та ягоди. Основні поради: заздалегідь вивчайте та розробляйте маршрути, майте з собою засоби зв'язку, попереджайте рідних та близьких про свої плани та не ходіть у ліс без провідника, який добре орієнтується на місцевості. У малознайомих місцях в нагоді стануть карта та компас, а також навички користуватися ними. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
1: Більшу ритм світобудови.
2: Ранок на радіо «Сокаль».
1: Більшу ритм світобудови.
2: Ранок на радіо «Сокаль».

нічого. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та Силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення – вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника-героя, бубешка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубешків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Роман Бубешко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор.

0: Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубешка, який, наче, нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні, десь крізь оце як у всіх вирізняється вкладене батьками любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Портаючи сторінки біографії Романа Бубешка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це. Що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім схід. Той самий донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 9938. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2020 четвертого року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям.
1: Вогонь
0: слава.
1: Запеклих не пече. Тарас Шевченко.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: Вівторок на календарі 21 липня, 9 ранкова, розпочалася відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. 46 з 58 запущених Росією по Україні дронів знешкодили за ніч. Росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі після атаки на торговий центр «Епіцентр» у Сумах. МВФ схвалив перший перегляд програми для України та виділив майже 690 мільйонів доларів. Кількість жертв спалаху були в Демократичній Республіці Конго зросла до 930 серед загиблих. Десятки медиків. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі атакувала Україну 58 дронами, 46 з них збито або подавлено, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За їх даними, у ніч на 21 липня противник атакував 58 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербери» та «Алмаз», мережуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Курськ», «Орел», «Донецьк», «Гвардійське». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 46 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Російські війська повторно вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі. Після атаки Росії на торговий центр «Епіцентр» у Сумах, повідомили ОДСНС України. За їх даними, росіяни завдали серії ударів по Сумах та атакували рятувальників. Реактивний БПЛА окупантів влучив у 2-поверховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі. Рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 дитини, зазначили ОДСНС. Через ворожу Божий обстріл, вказали у ДСНС, виникла масштабна пожежа в торгівельному центрі. Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено, повідомили у ДСНС. Також зазначається, що було атаковано прибудинкову територію, загорілися два автомобілі, рятувальники ліквідували пожежу. За даними поліції Сумщини, впродовж минулої доби у сумській громаді внаслідок влучання ворожого БПЛА поранення та травми отримали 6 людей, серед яких 4 діти, хлопчики віком 7 та 8 років, дівчата віком 12 та 16 років, а також 39-річний чоловік і 38-річна жінка. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, приміщення торговельного центру, будівлю торгового центру «Епіцентр», цивільний автомобіль, контактну тролейбусну лінію та обладнання автозаправної станції, вказали у поліції. Загалом 10 людей постраждали через ворожі атаки на Сумщині впродовж минулої доби. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд 48-місячної програми розширеного фінансування для України, що відкриває доступ до нового траншу у розмірі 503 мільйонів спеціальних прав запозичення або близько 690 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті МВФ. Після надходження коштів загальний обсяг фінансування України в межах програми сягне понад 1,5 мільярда доларів, що близько 2,2 мільярдів. Виконавча рада також завершила консультації з Україною. За статтею 4 у МВФ зазначили, що попри повномасштабну війну Росії, складніші зовнішні умови та надзвичайно високі ризики, Україні вдалося зберегти макроекономічну і фінансову стабільність завдяки виваженій економічній політиці, виконанню програми фонду та суттєвій міжнародній підтримці. У фонді повідомили, що всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, однак цільового показника щодо чистих міжнародних резервів на кінець червня досягти не вдалося, зокрема через вплив війни на Близькому Сході. Також МВФ звернув увагу на уповільнення реалізації структурних реформ, частину яких було виконано із затримкою. Директорка-розпорядниця МВФ Крістіліна Георгієва заявила, що Україна продовжує демонструвати стійкість в умовах війни. Україна продовжує демонструвати вражаючу стійкість перед обличчям руйнівної війни Росії. Розумна політика разом із сильною міжнародною підтримкою допомогла зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, зазначила Георгієва. У МВФ наголосили, що для збереження економічної стійкості необхідно продовжувати виважену бюджетну та монетарну політику, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів, посилити боротьбу з ухиленням і сплати податків, прискорити антикорупційні та управлінські реформи, покращити інвестиційний клімат і продовжити підготовку до вступу України до Європейського Союзу. Також фонд підтвердив, що програма залишається повністю профінансованою завдяки підтримці міжнародних партнерів України, зокрема фінансуванню Європейського Союзу, країн G7 та інших донорів.
2: До подій у світі.
3: У Демократичній Республіці Конго кількість померлих унаслідок спалаху лихоманки Ебола зросла щонайменше до 930 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я країни, передає Associated Press. Лише за добу з п'ятниці на суботу було зафіксовано 37 нових смертей, один із найвищих добових показників від початку спалаху. Станом на суботу в країні підтверджено 2344 випадки захворювання. Спалах, оголошений 15 травня на сході країни, став найшвидше зростаючим за всю історію спостережень. Його спричинив вірус Бундібудьо, для якого наразі не існує схвалених вакцин чи лікування. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку спалаху померли щонайменше 36 інфікованих медичних працівників. Загалом зафіксовано щонайменше 12 нападів на медичні заклади та бригади, що ускладнює боротьбу з поширенням хвороби. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що близько 80% нових випадків виникають із невстановлених ланцюгів передачі, що свідчить про швидше поширення вірусу, ніж його встигають відстежувати медики. Наразі в ізоляторах і лікарнях перебувають 724 пацієнти. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за останню добу одужали лише 22 людини. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10:00. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Сокар.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Ранок вівторка, хто би що не говорив, це ранок понеділка, оскільки сьогодні, я сподіваюся, що ви вже активно встигли звідучора влитися у робочий процес для того, аби із 100% ефективністю і продуктивністю реалізовувати усі плани, які вже ближче до завершення цього робочого тижня, змусять, бодай, на мить відчути вас переможцями. Принаймні, цього вам бажаю. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі. В межах ранкової години рухаємося у ранковому шоу «Не з понеділка», де будемо активно відслідковувати всю найголовнішу інформацію про події України, світу і, зокрема, нашого регіону. Ну, але не забуваємо і про практично корисні поради, яким теж буде місце у нашому ефірі, і про приємні подарунки, смачні у нашому випадку, у тому числі. Ну, але все це дещо пізніше, поки що зосереджуємося на свіжих синоптичних показниках. Отож, вівторок обіцяє бути сонячним із незначною захмареністю неба, але достатньо таки прохолодним. Тож нехай сонячне сяйво за вікном не водить вас оману, бо насправді максимально теплих 20-21 градус, покаже термометр сьогодні впродовж дня. Увечері 17 вище нуля і 18 тепла на студійному у цю хвилинку. По обіді подекуди можливі незначні опади у вигляді дощу, переконують синоптики. 745 мм ртутного стовпчика. Очікуємо сьогодні атмосферного тиску, відносно вологості повітря майже 40-50%, вітер змінного напряму. Подекуди з поривами до 7 метрів на секунду. Середа, 22 липня, день завтрашній, обіцяє бути сонячним із змінливою хмарністю, без опадів, і так само тепла буде небагато. Максимально теплих 20 градусів, покаже термометр завтра.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати

0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ну, а тепер слово мають астрологи у нашому ефірі в ранковому гороскопчику, які стверджують, що сьогодні існує ймовірність несподіваних грошових надходжень. Класно. Пропозиції нової роботи теж непогано. Зустрічі з людиною, з якою свого часу не було поставлено крапку у стосунках. Ну, тут ставимо знак питання. День, коли треба бути готовим до будь-яких сюрпризів долі, які найімовірніше будуть позитивними, стверджують зірки. Ну, але у деталях ми теж маємо вам що розповісти, посилаючись на їх прогнози. Тож, рухаємося далі.
2: Овен.
1: Цей день, незважаючи на те, що це початок тижня, можна присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу. Навести лад у документах, перебрати речі в шафах, винести сміття – усе, чим ви давно не користуєтеся.
2: Телець.
1: Не варто вступати в суперечки з колегами та безпосереднім керівництвом. У першому випадку ви можете налаштувати проти себе робочий колектив, а у другому – керівництво. І що? Невідомо, що гірше.
2: Близнюки.
1: Цей день обіцяє бути досить продуктивним, але лише за умови, що вам вдасться повністю зосередитися на роботі, яку ви виконуєте, і не відволікатися на дрібниці, які постійно збиватимуть вас із колії.
2: Рак.
1: Гарний день для відновлення втрачених зв'язків із колись близькими, а можливо і коханими людьми. Якщо відчуваєте, що вам бракує якоїсь людини, виявіть рішучість і просто зателефонуйте їй.
2: Лев.
1: Не варто демонструвати близькій людині свою незалежність, наполягаючи на своєму за будь-яку ціну. Дослухайтеся до її аргументів. Можливо, під його впливом ви повністю зміните свою думку і збережете таким чином миру у родині.
2: Діва.
1: День, коли може несподівано навалитися моральна втома, не варто вдавати, що нічого не відбувається, навпаки, має сенс розслабитися і відпочити, поїхати на природу, поспілкуватися із родичами.
2: Терези.
1: Тим із вас, хто вже давно не отримує задоволення від своєї роботи і тримається за неї лише заради стабільності, можливо, варто почати поступово шукати іншу. Читати оголошення, розміщувати резюме.
2: Скорпіон.
1: Фінансові пропозиції, які можуть надійти цього дня, не варто одразу відхиляти, але й миттєво погоджуватися теж не бажано. Спочатку потрібно ретельно все обміркувати, лише потім ухвалювати рішення.
2: Стрілець.
1: Найкращий засіб від поганого настрою, який може охопити вас ще від самісінького ранку, це спілкування з друзями. Завдяки приємній розмові та спільним спогадам можна буде забути про всі неприємності на світі.
2: Козиріг.
1: Не варто будувати грандіозні професійні плани, однаково через об'єктивні причини вам не вдасться реалізувати навіть половину з них. Краще приділити час собі у тому сенсі, в якому саме ви це розумієте.
2: Водолій.
1: Як би сильно ви не ображалися на близьку людину, не відштовхуйте її, якщо вона захоче визнати свою провину і помиритися. Схоже, вона справді розкаялась і зробила важливі висновки з того, що сталося.
2: Риби.
1: Щойно у вас виникне бажання засуджувати інших, варто згадати про те, що ви теж не є ідеальними в усіх сенсах. А отже, повинні бути принаймні терплячими до недоліків людей, які вас оточують. Так, безумовно, логіка у цих словах є. Так що, сьогодні, як стверджують зірки, у нас з'явилася така можливість, з якою варто буде рахуватися. Вона може бути як і в позитивному, так і негативному ключі, залежить від кожного конкретного випадку та нашого настрою на результат.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоба вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Про ідеальний ранок будемо говорити у сьогоднішній програмі «Прогноз настрою», бо ж, як відомо, як ранок розпочнеш, так і день проведеш. Тож, про чотири звички, які змінять ваш день, і ці чотири звички, як стверджують експерти, власне, і забезпечують цей ідеальний ранок, і що найголовніше – без стресу. Не обов'язково прокидатися о 6 ранку усміхненим, що мати продуктовий день. Навіть якщо ви сова, правильний ранковий ритуал може зробити ваш ранок спокійнішим, а вас зібранішими та енергійнішими. У кожній родині є та сама людина, яка прокидається зі сходом сонця і вже готує каву, поки інші намагаються лишень відкрити очі. Але правда полягає у тому, що більшість із нас не жайворонки. Особливо у холодні сезони ми це відчуваємо, коли доводиться прокидатися у темряві, ранки можуть бути справжнім випробуванням. Ну, благо, у нас літо, але і з цією проблемою можна стикатися у будь-яку пору року. Хороша новина полягає у тому, що навіть якщо ви не любите ранки, їх можна зробити значно комфортнішими. І для цього не потрібно кардинально змінювати своє життя, достатньо кількох простих, але ефективних звичок. І перша з яких гласить, що ранок, друзі, починає.

0: налаштувати себе ще у ліжко. Якщо ви прокидаєтеся без ентузіазму, це нормально, але є спосіб змінити настрій буквально за хвилину. Перед тим, як встати з ліжка, варто уявити один приємний момент майбутнього дня. Наприклад, перший ковток кави, теплий душ або зустріч із близькими. Цей хитрик має навіть наукову назву. Називається вона проєкція. Це здатність мозку переживати майбутнє, яка активує ті самі механізми мотивації, що й досягнення цілей. Кілька секунд такої візуалізації і день уже починається із позитивнішого настрою. Рухайтеся і шукайте світло. Золоте правило номер 2 ідеального ранку, навіть кілька хвилин руху зранку можуть змінити самопочуття. Достатньо, уявіть собі, всього-навсього 3 хвилинки активності, наприклад, танцю під улюблену пісню, щоб підвищити рівень дофаміну, гормону енергії та мотивації. Ще важливіше – світло. Необхідно отримати щонайменше 20 хвилин яскравого ранкового освітлення. Воно сигналізує організму, що настав день і допомагає прокинутися. Ну, ідеальний, звичайно, варіант – це коротка прогулянка зранку. Дайте собі мікропаузу. Ранок – це не завжди метушня. Хоча інколи так, він проходить нас у режимі швидше-швидше, але навіть кілька секунд спокою можуть змінити стан. Варто практикувати так звані миті усвідомлення – це короткі паузи, коли ви просто є, а не щось робите. Це може бути ковток чаю у тиші, погляд у вікно чи кілька глибоких вдихів. Такі моменти допомагають знизити напруженість та повернути контроль над днем. Тож, як ми зрозуміли, дізнаючись ось ці прості й нехитрі поради, ідеальний ранок – це не про дисципліну вставати раніше за всіх, а про, перш за все, так, турботу про себе. Трішки підготовки ввечері, кілька секунд позитивного налаштування, мінімальний рух і коротка пауза. І тоді навіть найскладніший ранок стає приємнішим. Користуйтесь на здоров'я!
1: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять. Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
3: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Вівторок, на календарі 21 липня, 10 ранково розпочався відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Генштаб оновив карту. 217 боїв, найбільше на Слов'янському напрямку. В Одесі оголосили день жалоби за трьома загиблими внаслідок російської атаки. Антивоєнні заяви політиків Росії підвищують рейтинги перед виборами до Держдуми і Франції. Готується схвалити заборону соцмереж для дітей до 15 років. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 217 боїв сталося на фронті минулої доби, понад чверть лише на двох напрямках, причому найбільше на Слов'янському. Повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 21 липня, показавши карту бойових дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Повідомили у Генштабі вчора, противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10408 дронів камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили противника, 5 артилерійських систем та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, зокрема йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. В Одесі 21 липня оголошено день жалоби за трьома мирними жителями, які загинули внаслідок російської атаки напередодні. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, в ніч проти 21 липня російські війська продовжили атакувати інфраструктуру міста. Водночас інформації про постраждалих внаслідок нічного обстрілу не надходило. Начальник Одеської міської військової адміністрації зазначив, що жертвами вчорашньої атаки стали троє цивільних, прості робітники, які жили та працювали в Одесі. Щирі співчуття рідним і близьким – це непоправна втрата, наголосив Лисак. За його даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Одесі загинули 173 мирні жителі, серед яких 11 дітей. Вічна пам'ять кожному і кожній, додав він.
0: До подій у світі.
1: Антивоєнні заяви окремих російських політичних сил перед виборами в Державну Думу призводять до зростання показників у соціологічних опитуваннях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, зокрема йдеться у прямій мові його очільника Андрія Коваленка. Зараз політтехнологи режиму Путіна думають, як монополізувати цю риторику в умовах, коли цей неадекват хоче продовжувати війну, йдеться у дописі Коваленка. Російського політика Бориса Надєждіна, додамо, який виступав проти війни Росії в Україні та намагався балотуватися на президентських виборах 24-го року, засудили за демонстрацію екстремістської символіки. Водночас військовий експерт Олександр Коваленко в ексклюзивному коментарі журналістам заявив, що Росія може мобілізувати 500-600 тисяч осіб для оборони, а не наступу. При цьому Україна має використати вікно можливостей у серпні-жовтні для покращення позицій на фронті. Нагадаємо, у Кремлі хочуть оголосити нову хвилю мобілізації після виборів до Державної Думи Росії, які мають відбутися у вересні. У Франції законодавці, як очікується, сьогодні схвалять законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років, що поставить Францію в авангард аналогічних зусиль у Європейському Союзі, пише Associated Press. У понеділок парламентарі Верхньої та Нижньої палат досягли компромісу щодо тексту законопроєкту, що відкрило шлях для голосування щодо його остаточного ухвалення, що, як очікується, буде ухвалено попри критику з боку лівих партій. Завтра Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить цифрове вікове обмеження для кращого захисту наших дітей в інтернеті, заявила міністр цифрових технологій Франції Анна Ле Енанф. Напередодні у соцмережі X президент Мануель Макрон підтримав закон як фламандську реформу свого останнього терміну на посаді та пообіцяв запровадити його до вересня, що означає, що ще один елемент законопроєкту – заборона мобільних телефонів у середніх школах – буде чинним до початку навчального року. Очікується, що правило щодо соціальних мереж буде запроваджено у два етапи. Перший етап передбачає заборону на створення нових акаунтів особам віком до 15 років з 1 вересня, згідно з текстом. Заборона стосуватиметься до існуючих акаунтів з січня 27-го року. Законодавці погодилися з необхідністю регулювання на тлі того, як попередження щодо шкідливого впливу соціальних мереж на дітей стали частішими. Французький орган охорони здоров'я минулого року заявив, що такі платформи, як TikTok та Instagram, шкідливі для підлітків, особливо для дівчат, хоча це не єдина причина погіршення їхнього психічного здоров'я. Однак дві палати не погодилися щодо підходу. Французькі сенатори обрали дворівневу систему, яка розрізняє платформи, що знаходяться в чорному списку та позначені як шкідливі для розвитку дитини, та ті, до яких все ще можна отримати доступ за згодою батьків. Але переважав ширший підхід нижньої палати, який вимагає від платформ соціальних мереж відмовляти новим користувачам віком до 15 років та блокувати акаунти дітей віком до цього віку. Винятки передбачені для таких сайтів, як онлайн-енциклопедії та освітні платформи. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо цю 10-ту ранкову. До речі, 7 хвилин уже як по ній, межах ранкового шоу «Не з понеділка» свіжими синоптичними прогнозами. Хто сьогодні з собою взяв парасольки – молодці. Тому що синоптики стверджують, що у тому часі, коли, очевидно, ми будемо повертатися з роботи додому, можливі опади у вигляді дощу, до речі, ближче до вечора, вони обіцяють бути інтенсивнішими. Мілива хмарність сьогодні переважатиме за вікном. Тепла буде небагато, максимальних теплих 20-21 градус, покаже термометр впродовж дня, 745 мм. Ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 40-50% відносно вологість повітря, вітер змінного напрямку 5-6 метрів на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. Середа обіцяє бути теж прохолодною, але без опадів, як стверджують синоптики. Ранок завітає до нас із теплом у 15 градусів. Абсолютно сонячним обіцяє бути цей час доби. По обіді захмариться. До речі, завтра максимальна температура повітря прогріється так само до незначних 20-21 градусу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Час на афішу. У нашому ранковому ефірі 10 година, 20 хвилин уже як по ній. На правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, Манасукарському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-16-18, 063-467-16-18. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами звучатиме завершальне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокар. Центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: А у сьогоднішній програмі «Парад-парад» будемо лікуватися від самотності доволі незвичним чином, спростовуючи навіть деякі стереотипи. Отож, як почуватися менше самотніми, сьогодні будемо задаватися цим запитанням. І, до речі, одразу на початку скажу, що у цьому випадку рятує не лише спілкування. Коли ми відчуваємо самотність, перша порада зазвичай звучить одинаково. Ну, звичайно. Зустрітися з друзями, більше спілкуватися, бути серед людей, проте іноді найкращими ліками може стати зовсім не компанія. У сучасному світі ми і так постійно перебуваємо на зв'язку. Повідомлення, соціальні мережі, відео, дзвінки, нескінчений потік інформації створюють ілюзію постійної присутності інших людей поруч. Проте парадокс полягає у тому, що самотність, як не дивно, сьогодні стала однією із найсерйозніших проблем ментального здоров'я. Про що розповідають медики в авторитетному науковому світовому виданні. Особливо гостро її переживають представники покоління зумерів і чоловіки-меленіали. Дедалі частіше звучить ідея справжньої епідемії самотності, яка охоплює дорослих людей у різних країнах світу. На цьому тлі результати нового норвезького дослідження можуть здатися несподіваними. Виявляється, що щоб почуватися менш самотнім, іноді потрібно не шукати людей, а ви не повірте, навпаки, побути наодинці. Бо ж, як стверджують науковці, природа подекуди працює краще, ніж здається. Безумовно, про користь перебування на природі науковці говорять уже давно. Час на свіжому повітрі допомагає знижувати рівень стресу і тривожності, покращує настрій, сприяє фізичні активності, підвищує концентрацію і уваги, навіть позитивно впливає на якість сну. Але тепер до цього списку можна додати ще один важливий бонус – це зменшення відчуття самотності. Дослідження, до речі, це охопило 2544 учасники віком від 18 років. У центрі уваги опинилося найбільше озеро Норвегії – Мьоса. Учасників опитування запитували не лише про те, які активності вони практикують біля водойми, а й про те, як часто вони там бувають. Після цього аналізували два різні типи самотності – нестача близьких, довірливих стосунків та відчуття відокремленості від більшої соціальної групи. І результати виявилися доволі неочікуваними навіть серед кола самих науковців. Люди, які частіше проводили час біля озера, дійсно почувалися менш самотніми. Проте ключову роль відіграло не спілкування з іншими людьми, а навпаки, найпозитивніший ефект спостерігався саме тоді, коли люди перебували на природі наодинці. Прогулянка берегом озера на самоті впливала на зниження відчуття соціальної ізоляції, ніж участь у групових активностях. Науковці пояснюють це особливим емоційним зв'язком між природою і конкретним місцем. Регулярне перебування біля водойми формувало відчуття приналежності та внутрішньої близькості до навколишнього середовища. Іншими словами, людина починала почуватися частиною чогось більшого. Так що іноді корисно просто побути наодинці. Ну а відчути гармонію із природою, коли ви перебуваєте на самоті, просто має дивовижний, я би сказала, навіть магічний оздоровчий ефект. Лише 15 хвилин на свіжому повітрі, як стверджують науковці, допомагають покращити психоемоційний стан та сприяють вироблення вітаміну D завдяки впливу сонячного світла. Тому достатньо вийти до найближчого парку, пройтися знайомою алеєю, просто сісти на лавку серед дерев і на кілька хвилин відкласти телефон. І як стверджують сучасні науковці, які провели, як ми зрозуміли, дослідження, щоб дійти до такого висновку, саме ось така прогулянка і можливість побути на самоті у лоні природи більше рятує від самотності, як спілкування. І це, як не дивно, тепер уже абсолютно доведений і доконаний науковий факт.
2: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися?

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Вокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Сокаль з тобою поруч. Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Особлива прем'єра сьогодні у нашому ефірі. А чому особлива? Тому що лідерка гурту «Ека» Катя

Заглуши, забувай, хочеться сказати, зачекай, збережи, залишся. Нова композиція поєднує чутливу лірику, проникливу мелодію, сильний вокал та знайомі кожному переживання після розставання. Це історія про втрачені можливості і про те, що всього декілька слів може змінити все. Три слова на три присвячена тим, хто хоча б раз у житті йшов, сподіваючись, що його зупинять. Тим, хто хоче не наважитися сказати найголовніше вчасно. І тим, хто досі вірить, що справжні почуття заслуговують на другий шанс. До речі, Катя Бойко, лідерка гурту «Ека», ділиться. В травні був відзняти кліп в Одесі на березі моря. Було так холодно, що після зйомки ми побігли у найближчий ресторанчик грітися. Люди ходили одягнені в куртки, а я знімалася у легенькій сукні. Був дуже сильний вітер і хвилі. Я повністю змокла, розповіла Катя Бойко. Ну, але очевидно, що ось ці старання і зусилля були виправдані, тому що і відеоробота виявилася доволі гарною. Ну і композиція теж має віднайти свого слухача. Сьогодні вперше вона звучить у нашому ефірі в межах програми «За прем'єрами». До речі, окрім того, щоб вітати Катю з днем народженням, привітаємо її ще із масштабною перемогою у конкурсі фестивалю «Українська пісня», що відбувся у Львові. Каті вдалося вибороти перемогу з піснею «Чужі ліхтарі». Ну і сподіваємося, що свій зірковий переможний шлях здобути і композиція «Три слова на три», яка вже звучить у нашому ефірі в межах програми «За прем'єрами». Це «Ека».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.

0: Про події в Україні.
1: Продовжуємо 11-ту ранкову із свіжим випуском новин про події України і світу. Коротко про головне. Росія 3 дні поспіль атакувала об'єкти газовидобутку на Харківщині. У центрі Івано-Франківська запобігли подвійному теракту і у Польщі 21 липня лунатимуть сирени. Тривоги озвучені. Причини трохи більше за декілька секунд. Росія протягом 3 днів атакувала об'єкти газовидобутку «Нафтогазу» на Харківщині, повідомили у групі «Нафтогаз» у вівторок. Протягом останніх 3 днів Росія цілеспрямовано атакувала об'єкти газовидобутку групи «Нафтогаз» у Харківській області, повідомили у компанії. Як вказали у «Нафтогазі», у неділю внаслідок удару по одному із видобувних активів виникла пожежа, рятувальники ДСНС. Оперативно її ліквідували, пошкоджене обладнання довелося зупинити, що призвело до втрати частини обсягів видобутку газу, йдеться в повідомленні. У понеділок вранці ворог, як вказано, атакував ще один об'єкт. Зафіксовано численні руйнування. Фахівці компанії оцінюють масштаби пошкоджень та можливість відновлення роботи обладнання. Під час обох атак працівники перебували в укриттях, постраждалих немає. Росія цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах, які забезпечують країну газом, щоб зірвати підготовку до зими та створити проблеми в опалювальний сезон. Група «Нафтогаз» робить все можливе, щоб мінімізувати наслідки таких атак для країни та забезпечити достатні ресурси газу. Дякую рятувальникам ДСНС. За швидку реакцію та ліквідацію пожежі наші фахівці вже оцінюють наслідки ударів і робитимуть усе можливе для відновлення роботи пошкоджених об'єктів, зазначив виконувач обов'язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко. Служба безпеки України повідомила, що запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Контррозвідка Служби безпеки зірвала теракт російської спецслужби Івано-Франківську. За результатами дій на випередження вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста, повідомили у СБУ. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувалося після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах, повідомили у СБУ. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з Росії обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв. Як вказали у СБУ, задокументовано, що російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати саморобний вибуховий пристрій під кухонні кастрюлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кілограм вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога, фігурант мав закласти перший СВП між цивільним авто на паркувальному майданчику після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої і рятувальників. Рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнелю, замасковану поруч, зазначили у СБУ. Контррозвідка СБУ, як повідомляється, не лише запобігла теракту, а й задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб Росії, причетних до планування злочину.
0: До подій у світі.
1: У вівторок, 21 липня, з 7 ранка до 19 години по всій Польщі лунатимуть сирени тривоги. Це відбувається в рамках навчань «Аларм-2026», мета яких – перевірка обміну інформацією між адміністрацією та службами в Польщі. Про це повідомляє Урядовий центр безпеки Республіки Польща. За даними польських ЗМІ, сигнали, які лунатимуть, матимуть виключно навчальний характер і не будуть означати реальної небезпеки. МВС закликає зберігати спокій, передавати інформацію своїм близьким, особливо старшим людям і дітям. Також зазначається, що сигнал буде мати форму модульованого звуку тривалістю 3 хвилини. При цьому закінчення тривоги буде передане з використанням 3-хвилинного безперервного звуку, повідомляють польські медіа. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Завершальна 11-та ранкова, 6 хвилин уже як по ній. Рухаємося у завершальній ранковій годині у межах ранкового шоу «Не з понеділка» із свіжими синоптичними прогнозами. Ну що ж, найближчі дні обіцяють бути прохолодними. Температуру важко назвати літньою, а ще сьогодні по обіді слід очікувати незначних опадів у вигляді дощу. Щоправда, як запевняють синоптики, ближче до вечора дощ обіцяє бути ряснішим. Тому хто попіклувався про парасольки, той зробив абсолютно правильно. Сьогодні, повертаючись з дому, точніше з роботи додому, мокнути точно не доведеться. Отож, максимально теплих 20 градусів покаже термометр сьогодні впродовж дня, ввечері 17 з позначкою плюс. У цей час доби очікуємо незначних опадів у вигляді дощу, повторюсь. 745 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 40-50% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку, подекуди з поривами до 5-6 метрів на секунду. Середа обіцяє бути теж із змінливою хмарністю, але вже без опадів, як запевняють синоптики. Щодо температурних показників, завтра теж супроводжуватиме нас прохолода у максимально теплих 20 градусів, 15-17 вище нуля, покаже термометр завтра вранці і увечері відповідно.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погано.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.
1: Його може почути той, хто не чує. І побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».
2: Мотивуючі життєствердні історії про тих, хто своїм прикладом надихає і чий вчинок варто брати на озброєння, традиційно під нашим прицілом у програмі «Ти диво» і сьогодні про ще одну історію, яку маємо можливість розповідати вам, і яка теж пов'язана із благодійністю і доволі оригінальним способом, який віднайшов Євген Пахолюк із Рівненщини, а все задля того, аби допомогти нашим захисникам. Понад 20 мільйонів гривень зібрав він на потреби Збройних сил України, а збирав ці кошти під час стрімів на платформі Twitch. Це житель Млинова, що на Рівненщині, повторюсь, Євгеній Пахолюк. За ці гроші вдалося придбати майже сотню автомобілів, а також генератори, дрони і інше обладнання. Загинув знайомий, і я вже не міг собі дозволити щось збирати. Загалом, якщо взяти виключно мою трансляцію, то я вже назбирав десь понад 20 мільйонів гривень. А якщо взяти спільноти, ну, типу, з тими людьми, з якими я взаємодію, стрімерами, то зараз, певно, вже мільйонів зо 30, розповідає Євген Пахолюк. До речі, Євген нещодавно закрив збір на чергову автівку, яку придбав за донати, зібрані під час своїх стрімів. Це одна із десятків машин, які він передав військовим. Стрімити, до речі, на платформі Євгеній Пахолюк почав ще у 2018 році. У 2020-му активно став розвивати канал. Під час ефірів він грає в ігри, спілкується за аудиторією, обговорює різні теми та проводить тематичні трансляції. Зокрема, косплей-стрім для підтримки зборів. У 2020 році, розповідає стрімер, я почав стрімити українською мовою. Я з першого дня стрімив. Це був, так знаєте, клуб по хорошому хобі. Тому що в той момент українською не те, щоб сильно цікавилися тоді. Хотілося щось створювати. Хотілося саме українською зробити і воно, щоб загалом вдавалося. До початку повномасштабки в мене вже було десь під 100 онлайну. За цей час, завдяки донатам глядачів вдалося придбати майже сотню автомобілів, а також генератори, дрони і інше обладнання для українських військових. Якщо глянути статистично, то певно в мене за місяць бувало таке, що я не стрімив 2 дні. А загалом кожна трансляція – це мінімум 6 годин. Менше 6 годин особливої сенсу немає стрімити. В тебе є збір, ти його маєш збирати. Коли ти не стрімиш, збір не рухається, зауважує Євгеній. Благодійні трансляції називає своїм способом підтримувати українських військових. За його словами, доки вони допомагають закривати потреби фронту, продовжує виходити в ефір. Якщо стріми, якщо не буде зборів, я просто піду в армію і все. Якщо я буду бачити, що цього недостатньо, воно йде геть сумно, то в мене є куди йти. Вибір доволі великий. Я думаю, що я знайду себе там теж. Це не така ситуація. Сидіти, вигадувати і займатися якимись дурними справами не дуже хочеться. Твіч – це більше про розмову і взаємодію з приємними людьми, з якими ти хочеш взаємодіяти, зауважує Євген. Ну що ж, ось така взаємодія виливається у благодійні і корисні вчинки, які започаткував завдяки своєму хобі Євгеній ще у 2020 році. Як стверджує, понад 20 мільйонів за час повномасштабної війни вдалося зібрати на потреби ЗСУ. Ці гроші, за ці гроші вдалося придбати майже сотню автомобілів, а також генератори, дрони та інше обладнання. Ну, я нагадаю, що в програмі «Ти диво» ми завжди повертаємося до мотивуючих історій про добро заради добра.
1: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: Жива вже ніде не дула.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ранок без понеділкових настроїв – це ранок з нами. Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Ну, ми вже тим часом перетнули екватор цієї 11-ї завершальної ранкової години в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Ну, а ті, хто з нами на одній хвилі частенько, зокрема, що вівторка і що четверга, точно знають нашу гарну традицію прощатися із ранком циганів, ми просто так не будемо, а будемо з гарними, приємними, а у цьому випадку ще й смачними подарунками. За що дякуємо нашому спонсору і партнеру, смачнющому магазину «Галя Балована». Тут завжди все смачно, бо готують з любов'ю і по-домашньому. Ну і що найголовніше, так, допомагають господинькам трішки, аби в них було більше вільного часу для себе коханих. Але при цьому сім'я була сита і щаслива. Отож, нагадуємо, що нещодавно у магазинах «Галі Балованої» з'явилися новинки. Якщо не коштували, то неодмінно спробуйте. Ну, а ми тим часом ці новинки будемо розігрувати у нашому ефірі. І сьогодні запропонуємо чергову. Це пельмені з куркою і голландським сиром. Не пробували таких пельменів у такому поєднанні? Будете мати можливість скуштувати. Якщо у 45-й хвилині цієї 11-ї ранкової в межах вікторини «Лови удачу» зумієте віднайти правильну відповідь на запитання, що і принесе вам цей смачний подарунок. Так що о 45-й. 11-ї ранкової не пропустіть.

0: яблуки, котрі нещодавно з'явилися в асортименті магазинів. Це сирники з маком з вишнею, пельмені з куркою і сиром, гомбовці з маком та вишнею або ж вареники з картоплею та беконом. Подекуди такі незвичні поєднання, так що якщо хочете спробувати щось новеньке, ну і довершити або ж збільшити ваш гастрономічний потенціал, неодмінно скуштуйте, завітаючи у магазин Галя Балована. Ну, але якщо сьогодні не планували такого походу, є можливість ближче підсунутися до своїх приймачів, зробити їх гучніше для того, аби в межах нашої вікторини «Лови удачі» віднайти правильну відповідь на запитання, яке сьогодні принесе нашим переможцям ще один смачний подарунок. Це будуть пельмені з куркою і з сиром. Як покуштуєте, неодмінно діліться своїми враженнями. Ну, а запитання у нас наступне. Як з фіно-угорської мови перекладається пельмені? Ну так, питаннячко не просте, ну але маємо зараз можливостей багато для того, аби його віднайти, використовуючи сучасні засоби зв'язку і інформації. Можливо, це вдасться зробити нашому першому дозвонювачу чи дозвонювачці, кому буду знайомитися. Вітаю вас в прямому ефірі. Алло.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Як звуть вас?
1: Надія.
0: Надія, Надійка Лотоцька-Сокаля, вірно?
1: Так.
0: Приємно, Надю. Знаєте, як з фіно-угорської мови перекладається слово пельмені?
1: Ну, думаю, це м'ясні вузлики.
0: Ще раз?
1: М'ясні вузлики.
0: Ну, не вузлики. Пель має один переклад, а нянь – інший переклад. Ну, це точно не м'ясні вузлики. Даруйте, Надійко, на цей раз удача вам не посміхнулася. Шукайте ще варіанти відповіді.
1: Добре,
0: можливо, наступний візит стане більш успішнішим до нашого ефіру. Ну, а я тим часом спішу знайомитися. З ким маємо ще когось на зв'язочку? Вітаю вас в прямому ефірі. Алло.
2: Добрий день.
0: Добрий день. А вас як звуть?
2: Галина.
0: Дуже приємно, Галина. Звідки ви до нас телефонуєте?
2: З Шептицького.
0: Шептицький з нами на зв'язку. Дуже приємно. Знаєте, Галинко, як з фіно-угорської мови перекладається пельмені?
2: Ну, я не знаю, але підглянула в гуглі «хлібне вухо».
0: Так, абсолютно вірно. Я ж кажу, що сучасні засоби зв'язку точно зараз можуть нам усім допомогти. І навіть, мало того, навіть допомогти із смачною обідом чи вечерею. Правда ж? До речі, планували сьогодні щось на вечір готувати? Ну, це вже не має значення, бо навіть якщо не планували, ось пельмені з куркою і сиром сьогодні можуть бути на вашому столі. Тому що це абсолютно правильна відповідь. Бо назва походить із фіно-угорських мов, де пель – це вухо, а нянь – тісто або хліб. Тобто хлібне вухо. Саме так перекладається слово пельмені. Дякую, Галино, що сьогодні завітали до нашого ефіру. До речі, маєте якісь уподобання особливі з асортименту магазинів Галя Балована? Що найчастіше потрапляє до вашого столу?
2: Дуже люблю вареники з сиром і з картоплею, і сирники.
0: А куштувала, можливо, щось із новинок? От пельмені з голландським сиром. Напевно, ще ні, я так розумію, так?
2: Ні, не пробувала. Дуже рідко беру пельмені взагалі.
0: Ну, сьогодні спробуєте, будете мати чудову можливість ознайомитися ще із цією новинкою. Як отримати свій смачний подарунок, розкажемо вам поза ефіром. Тому не лежіть слухавки, залишайтеся ще трішки зі мною на зв'язку. Домовилися?
2: І так, дякую.
0: Дякую вам, бажаю гарного, смачного і продуктивного дня. Ну, а нашим слухачам нагадаю, що надійним спонсором і партнером наших вікторин «Лови удачу» у цій порі є наш партнер і спонсор, повторюся ще раз, це магазин Галя Балована. Тут завжди пригощають смачно, але особливо раджу звернути увагу на новинки у їхньому асортименті. Це сирники з маком та вишнею, пельмені курка з сиром, гомбовці з маком та вишнею або ж вареники з картоплею та беконом. До речі, сьогоднішній подарунок смачний – це пельмені курка з сиром отримує Галина із Шептицького. Ви ж слідкуйте за нашими анонсами, бо далі буде.
3: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Одинадцята ранкова, її завершальні хвилини, вже, до речі, 57-ма. Знаю, що у цьому часі служба інформації радіо Сокаль вже готова для того, аби на старті полудня поінформувати вас про інформаційну картину дня подій нашого регіону. Тож, буквально за кілька хвилин свіжий випуск регіональних новин запропонуємо вашій увазі. Опісля не забудемо проінформувати і про зміни у синоптичних прогнозах, якщо, звісно, такі будуть. Ну і приємних моментів додасться в межах денної порції програми гарних вражень добрим людям на здоров'я. Все це буквально за кілька хвилин у нашому ефірі.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Вівторок, 21 липня, 12-та на студійному годиннику. У цьому випуску Балтщина попрощалася із захисником Олегом Слепокурою. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару з магазину. У місті проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Та на вихідних у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із відомою письменницею, авторкою близько двох десятків книг Оксаною Лозовою. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Риб. Балтська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей». 25 квітня 1996 року народження, начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Напередодні Белз занімів від болю, огорнувся тишею та схилив голову у скорботі. Балтська громада зустрічала свого захисника вдома, але зовсім не так, як мріялося. У ці хвилини на пагорбі слави у Львові на Личаківському кладовищі триває чин поховання героя. Війна забрала молоде життя, плани та мрії, які вже ніколи не здійсняться. Олег був люблячим сином, чоловіком і вірним другом, але перш за все людиною честі, яка не злякалася захистити свій дім. Схиляємо голови перед родиною. Біль не мине швидко, але пам'ять про Олега житиме у кожному з нас. Вічна пам'ять і слава герою. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару з магазину. Як встановили поліцейські, 29 квітня близько першої години ночі 24-річний місцевий мешканець пошкодив вхідні двері, проник у приміщення одного з магазинів, розташованого на проспекті Шевченка у місті Шептицький, викрав грошові кошти, монітор, системний блок, банківський термінал, сканер, Wi-Fi роутер, інше обладнання, а також товар, після чого втік. Загальна вартість викраденого становить більше 56 тисяч гривень. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили перебування зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за процесуальним керівництва органів прокуратури, за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд судом. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Шептицькому проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. Для реалізації проєкту місто отримало 5 мільйонів гривень від програми РУЦ, яку реалізовує фонд «Східна Європа». Ще 1,7 мільйонів гривень спрямують з міського бюджету. Раніше Шептицький отримав виробничу лінію для переробки енергетичної деревини від компанії GIZ. Нагадаємо, наразі котельні в освітніх закладах Соснівки працюють саме на них і дуже залежать від постачальників. Саме для цих котелень планують на місці виготовляти паливні палети із павловнії. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Упродовж тижня митці працювали над масштабним арт-проєктом, розписавши 19 секцій паркану стадіону «Шахтар» яскравими муралами. У п'ятницю 17 липня відбулося офіційне закриття художнього тижня та презентація створених робіт. За креативність, високу художню майстерність і вагомий внесок у розвиток проєкту «Шептицький стріт-арт» учасникам пленеру вручили подяки та цінні подарунки від Шептицької міської ради. Шептицький з 2022 року є містом-побратимом литовського Маріамполе. Саме там із 2014 року щороку проходить міжнародний фестиваль вуличного мистецтва та музики «Малон-Ню». Акронім від Маріамполе, Лондон та Нью-Йорк, який за 10 років перетворив місто на один із найвідоміших центрів сучасного стріт-арту. На вихідних у Сокальській центральній публічній бібліотеці в рамках проєкту «Книги «Морська глибина» відбулася творча зустріч з відомою письменницею, авторкою близько двох десятків книг Оксаною Лозовою. Захід пройшов за ініціативи Львівської обласної організації, Національної спілки письменників України та місцевого літературно-мистецького об'єднання «Колос». А модерувала його голова літературно-мистецького об'єднання Любов Бенедишин. Письменниця розповіла про свій життєвий і творчий шлях, поділилася спогадами про спілкування з класиками української літератури Миколою Вінграновським і Дмитром Павличком, а також зачитала власні вірші та уривки з прози. Присутнім також показали відеокліпи на її пісні, створені у співпраці з композиторами і виконавцями. Особливу увагу на зустрічі приділили новій книзі малої прози Оксани Лозової «Не бійся», що вийшла на початку 2026 року, та збірці «Ми є», створені у співавторстві з її сином, воїном Збройних сил України Василем Лозовим. Крім того, на заході згадали її історичну розвідку про Миколу Ціборського, яка нещодавно була переведена у Києві за підтримки ветеранського видавництва, а також поему «Мотря» та інші поетичні і прозові збірки. Наприкінці зустрічі місцеві поціновувачі літератури, представники влади та керівництво бібліотеки подякували авторці за емоції, а поетеса Галина Хохонь присвятила їй поетичний твір, складений із назв її книг. Твори авторки доступні до прочитання у Сокальській центральній публічній бібліотеці, а більше про цю подію – слухайте вже у вечірньому випуску новин. І на цього дня у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
2: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85. Ми робимо спорт доступним.
9: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
9: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
10: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
10: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
10: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
12: Дванадцята година, 11:00 вже як по ній, як уже анонсувалося і мовилося раніше. Продовжуємо цю годину ще із інформацією про свіжі синоптичні прогнози. Ну, щоправда, з попередніх годин жодних змін, оновлюючи наші перші джерела, синоптики стверджують, що вівторок обіцяє бути прохолодним з незначними опадами у вигляді дощу, які розпочнуться вже після обіду, але ближче до вечора, як переконують синоптики, їх інтенсивність буде вищою. Максимально теплих 20 градусів покаже термометр сьогодні. 745 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку 5-6 метрів на секунду буде його швидкість. Завтра до обіду за вікном переважатиме сонячна погода, а ось по обіді захмариться. Щоправда, опади станом на цю годину синоптики нам не прогнозують. Максимально і завтра термометр покаже 20 градусів вище нуля, 15-17 із позначкою плюс. На ранок і на вечір середи 22 липня відповідно напрогнозували синоптики.
13: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Час на маленьке свято у нашому ефірі, тому пропоную усім разом наступних 45 хвилин в ефірного часу використовувати за вітальним призначенням або ж замовляти улюблені гарні музичні дарунки. Такі прохання теж вітаються у нашому ефірі, якщо нагода і привід саме ті, аби завітати до нас, ласкаво просимо. Якщо день 21 липня не показує якоїсь святкової дати, приємні сюрпризи у вигляді ваших привітів і класних пісень точно можуть послугувати приводом для того, аби настрій тих людей, які вам небайдужі, став трішки кращим. Тож, зголошуйтеся. 068-200-24-697, мобільний в студію, Viber, Telegram за цим номером. У нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

Правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

12 годин і 21 хвилину, як тривається доба, на правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами і на правах соціальної реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тих, хто цього потребує.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Я нагадаю, що цю 12-ту годину, зокрема, її наступні хвилини, до речі, в нашому арсеналі ще їх цілих 35, ми сповнюємо почуттям та музикою, ну і вас охоче закликаємо до участі у нашій вітальній компанії за координатами звісними. Про них неодмінно вам нагадаю, ну а поки що має можливість переадресувати гарні побажання, котрі побачила наша вітальна форма у Вайбері. Аліна дописує: «Добрий день, Радіо Секаль! І вам доброго і щасливого. Я пишу вам з Італії. Дуже приємно, що частинка дому вам відчувається і, зокрема, завдяки нашій участі. Сьогодні з побажаннями у день святковий Аліна спішить привітати свого найдорожчого татуся з днем народження. Тож у село Романівка вітання для Трибуха Богдана. Хочу побажати йому такі слова: «Мій рідний тато, ти мій головний захисник і приклад справжнього чоловіка. Спасибі за віру в мене і за те, що завжди поруч. Бажаю вам радості, миру, добра та довгих років щасливого життя. Ваша дочка Галя приєднується». Адресує вам ці побажання, але очевидно, що і всі рідні приєднуються до зичень у цей святковий день народження. Тому, друзі, і вас заохочую брати приклад, писати вітаючи, шукати чи не шукати особливих нагод. Але знаю точно, що ваш привіт чи вітаю послугує гарним і незабутнім спогадом тим людям, яким він буде адресований. Тому зголошуйтеся 068-00-24-697. Мобільний в студію, Вайбер і Телеграм за цим номером у нас активні і в тандемі, а ще ми є у Фейсбуці. За тегом «Радіо Сокаль» шукайте нас, залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
3: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: тобою поруч. Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок на календарі 21 липня, 13 година. Розпочала свій відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Близько 200 військовозобов'язаних оформилися викладачами для відстрочки у схемі 8 затриманих. Йдеться в повідомленні прокуратури. Китай розглядає можливість посилення експортного контролю за ЧІМ-моделями та чіпами. І біля берегів Румунії уражено танкер, що прямував до порту Рені. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Правоохоронці затримали 8 учасників схеми з фіктивного оформлення близько 200 військовозобов'язаних викладачами для отримання відстрочки. Проведено 30 обшуків, повідомили в офісі Генпрокурора. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Києві та Львові викрито організовану групу, яка понад 2 роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов'язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації. З даними слідства, за цей час близько 200 осіб оформили відстрочки через ТЦК та СП у різних регіонах України, йдеться в повідомленні. Як вказано, затримано 8 учасників групи, серед яких директорка приватного закладу професійно-технічної освіти та 2 адвокатів. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 114. /1 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що організатори оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу. За винагороду від 5 тисяч доларів США військовозобов'язаних фіктивно оформлювали викладачами, виготовляли підроблені кадрові, бухгалтерські та навчальні документи і подавали до податкової відомості про нібито працевлаштування. Окремо клієнти оплачували кошти для нарахування зарплати та сплати податків. У межах розслідування проведено 30 обшуків. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту. Президент Румунії Нікош Ордан заявив про ураження танкера біля берегів країни, який прямував до порту Ренні Одеської області минулої ночі. Про це він написав у соцмережі X. За словами Дана, судно, що плавало під ліберійським прапором, було уражене за межами територіальних вод Румунії приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. На місце події провели рятувальні служби. Вони евакуювали весь екіпаж, включаючи 3 поранених членів екіпажу. Усіх було безпечно доставлено на берег. Як зазначив Нікош Ордан, цей інцидент найімовірніше є частиною російської збройної агресії проти України. Він додав, що судно прямувало до українського порту Рені з єгипетського порту Олександрія.
1: До подій у світі.
2: У Китаї регулятор розглядають можливість посилення експортного контролю над технологіями штучного інтелекту та напівпровідників на тлі посилення американо-китайського суперництва в галузі передових технологій ЩІ, повідомляє Financial Times. За словами двох джерел, які брали участь в обговореннях, регулятори на чолі з Міністерством комерції КНР консультуються з провідними вітчизняними групами, які займаються ЩІ та виробництвом чіпів, про те, як запобігти придбанню західними країнами передових китайських технологій та перспективних стартапів. За словами джерел, Мінкомерції обговорило з компаніями, які займаються ЩІ, питання обмеження передачі ключових даних для навчання їхніх моделей за кордоном, а також дозволу іноземним користувачам завантажувати ваги моделей. Однак Китай, як і раніше, дозволяє закордонним клієнтам доступ до моделей та послуг. Минулого тижня китайська ЩІ-лабораторія випустила свою модель, яка перевершила флагманську модель за більшістю показників, демонструючи, що Китай значно скоротив відставання від США в галузі передових ЩІ-технологій. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І про погоду далі йтиметься. Нагадаю, що гарно завершили минулу годину, яку, власне, присвятили гарним враженням, реалізовуючи ваші прохання у формі привітань, побажань і музичних дарунків. До цього повернемося вже у вечірньому мовленні після 18-ї. Цю ж 13-ту продовжуємо із свіжими синоптичними прогнозами. Вівторок обіцяє бути із змінливою хмарністю, з максимальним теплом 20 градусів і з незначними опадами у вигляді дощу вже після у обідній час доби, щоправда, як застерігають синоптики. Увечері дощ обіцяє бути ряснішим. Завтра опаде мало ймовірні, стверджує синоптики. Максимально теплих 20 градусів, покаже термометр, 15-17 вище нуля на ранок і на вечір, відповідно, напрогнозували синоптики.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Уночі за їхні душі,
3: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На і двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знову хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де то таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Мальовниче Закарпаття сьогодні відкриватиме нам свої таємниці та легенди. Зокрема, мовиться про Невицький замок. Цей мальовничий куточок рідної землі багатий на історичні пам'ятки, але однією із найзагадковіших і найромантичніших споруд регіону залишається Невицький замок, куди і ми сьогодні зазирнемо. Розташований на горі вулканічного походження висотою 260 метрів над рівнем моря, він поглядає вузьку долину річки Уж та мальовничі навколишні села. Якщо ви відвідаєте це місце хоча б раз, то обов'язково почуватиметеся героєм середньовічної легенди. До речі, про легенди. Замок був збудований ще у 12-13 століттях та пережив численні історичні події, напади монголів, князівські міжусобиці та руйнування 1644 року під час релігійних війн трансильванським князем Юрієм І Ракоці на початку 14 століття. Фортеця згадується як оборонна база для місцевих феодальних бунтів проти королівської влади. Пізніше замок перейшов у володіння роду графів Другатів, які збудували кам'яну фортецю на місці старого дерев'яного замку, і так на рубежі 15-16 століть фортеця набула сучасних обрисів. Дерев'яні споруди замінили на кам'яні, внутрішнє оздоблення відповідало європейським тенденціям, а площу укріплень розширили майже вдвічі. Сьогодні від замку, на жаль, залишилися руїни, які, тим не менш, вражають своєю автентичністю. Тут збереглися серпантин кам'яних укріплень, дві сторожові вежі типу донжон з дерев'яними дахами та старовинний колодязь. Невицький замок є пам'яткою архітектури національного значення і привертає увагу не лише туристів, а й істориків. До речі, не лише українських, а й з усього світу. Бо ж це не лише архітектурна пам'ятка, а й місце, де оживають легенди. Найвідоміша з них про погану діву. До речі, за переказами вона зміцнювала стіни фортеці людською кров'ю. Легенда нагадує відлуння історії Єлизавети Баторії, яка намагалася продовжити молодість купелями з крові. Погань діва мучила місцевих, змушувала працювати понад силу. Йдеться у легенді, додавала до вапняного розчину молоко, яйця і навіть людську кров. Урешті-решт терпіння селян скінчилося. Вони підпалили тюки сіном, спустили череду на замок, а злякана погань діва втекла та загинула. Кажуть, її дух досі прив'язаний до руїн. Назва замку також пов'язана з легендами. Невицький походить від слова «невісти» – дівчата, яких ховали у замку від нападників. Тут же утримували дочок знаті і захищали їх від небезпеки. Сьогодні Невицький замок приваблює романтиків, фотографів та туристів, які шукають поєднання історії та містики. На горі відкривається захопливий панорамний краєвид на долину річки Уж і навколишні гори. Руїни замку часто використовують для весільних фотосесій та святкувань, а поруч розташований готельно-відпочинковий комплекс «Верховина», де можна зупинитися на ніч. З впевненістю можна сказати, що це не лише архітектурна та історична пам'ятка, а й частина європейської культурної спадщини, яка збереглася практично в автентичному вигляді після руйнації 17 століття. Після відвідин замку можна відчути атмосферу середньовіччя, насолодитися неймовірними краєвидами та доторкнутися до легенди Закарпаття. Тому, якщо будете неподалечко, пам'ятайте, що Невицький замок – це перлина мальовничого клаптику рідної землі, де історія зустрічається з містикою, а велич руїн не залишає байдужим жодного відвідувача. Відкрийте для себе це місце, адже воно потребує реставрації. Хто знає, скільки ще століть замок стоятиме у своїй, на жаль, але напівзруйнованій, однак величі.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: небесні карти.
1: Із музикою, яка має сенс, впевнено, наближаємося до старту 14-ї. І традиційно у цій годині передаватиму естафету колезі. Марії, на сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго, до завтрашнього ранку. Почуємося вже в межах інформаційного радіо «Сніданку». Ну, а поки що бажаю всім спокійного і мирного завершення цього робочого тижня. І незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.

0: 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Генштаб підтвердив ураження РЛС, складів та пунктів управління дронами окупантів. Звичайні багатоповерхівки в Запоріжжі та Одеський парк Зеленський відреагував на нові російські атаки. Та ні, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахрайську схему. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: РФ атакувала звичайну багатоповерхівку у Запоріжжі та завдала ракетного удару по Одесі і області. Поціливши по звичайному парку, була по Херсону, повідомив про це президент Зеленський, реагуючи на російські атаки і наголосивши на важливості нового пакету санкцій ЄС проти РФ, підтримки партнерами оборони України та швидке постачання військовим. У Запоріжжі наразі ще триває рятувальна операція на місцях російських ударів авіабомб. На жаль, станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Є також поранення. Росіяни атакували звичайну будівлю. Горять квартири з 1 по 7 поверх, резюмував Зеленський. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахрайську схему, учасника якої привласнили 600 тисяч євро. За даними слідства, вони пропонували підприємствам вкладати гроші в нібито вигідні комерційні проєкти. Потерпілий спочатку передав 150 тисяч євро для організації постачання вугілля, а згодом ще 450 тисяч євро на купівлю арматури за зниженою ціною. Після отримання коштів зловмисники зникли. Під час 36 обшуків поліцейські вилучили гроші, техніку, документи, зброю та інші речові докази. Двом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та на території Росії. Зокрема, знищено радіолокаційну станцію «Бусоль-С» поблизу Хорлів на Херсонщині. Вона використовувалася для виявлення та супроводу морських цілей і контролю прибережної акваторії. Також сили оборони завдали ударів по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів у Донецькій, Луганській області та у Курській області Росії. Окрім цього, уражено три пункти управління російськими безпілотниками в Донецькій та Запорізькій областях. У Генштабі наголосили, що операція була проведена 20 липня в ніч на 21-го із метою зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода подекуди із проясненнями. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 5 метрів за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу. Ну, а завтра у середу 22 липня метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів, тиск 746 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер північний 6 метрів за секунду. Опадів завтра не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди. Операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. «Кормоленд» – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки», програма про музику, яка не підвладна часу. З вами Валерія, і сьогодні звучатиме пісня, яку достатньо почути лише декілька секунд, щоб одразу повернутися в спогади. Легендарний хіт «Forever Young» від гурту «Альфавілі». Цікаво, що ця композиція з'явилася в 84-му році, коли світ жив у напрузі через холодну війну. І саме тому її текст – це не лише про молодість і бажання жити, мріяти, кохати і цінувати. І він про серйозний зміст, адже пісня отримала неймовірне світле звучання, яке й досі не втрачає своєї магії. За понад 40 років хіт «Forever Young» пережив десятки переспівів, звучав в фільмах, серіалах, в рекламі, а завдяки соцмережам відкрився і новому поколінню. Є пісні, які модні на сезон, є ті, що залишаються з нами назавжди, і «Forever Young» саме з таких хітів. Тож давайте зробимо трішки гучніше та насолодимось музикою, яка не знає віку. В ефірі «Альфавіль» із легендою «Forever Young».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук –
2: кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Збройні сили України уразили російський винищувач та комплекс «Панцер», підтвердили у Генштабі. НАТО готово посилити військову присутність у Литві в разі російських провокацій та ексгумації на Волині. Знайшли рештки 32 людей, загиблих в 1943 році. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішно ураження російського винищувача МіГ-29 та зенітного ракетного гарматного комплексу «Панцер-С1» на військовому аеродромі Халіно в Курській області РФ. Операцію провели військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». У Генштабі зазначили, що такі удари спрямовані на зниження можливостей російської авіації та систем протиповітряної оборони, які противник використовує для атак по території України. Українські військові наголошують, що робота із знищення важливих об'єктів ворога триватиме і надалі. НАТО готова посилити військову присутність у Литві, якщо безпекова ситуація в регіоні суттєво погіршиться. Про це заявив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матуліонес. За його словами, Альянс уважно стежить за ризиком можливих російських провокацій у країнах Балтії та вже підготував відповідні заходи реагування, якщо рівень загрози зросте. До Литви можуть додатково перекинути військові підрозділи і засоби ППО. Водночас там наголосили, що в разі, що наразі немає жодних ознак підготовки Росії до прямого військового вторгнення в країни НАТО. За його словами, йдеться насамперед про можливі диверсії, акти саботажу або інші гібридні провокації. Тому литовська влада вже посилила охорону критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури. На Волині тривають ексгумаційні роботи на місці поховань часів Другої світової війни. Станом на сьогодні археологи виявили останки 32 людей, які загинули під час трагічних подій в 1943 році. Про це повідомив представник Українського інституту національної пам'яті. Разом із людськими останками знайшли особисті речі, обручки, хрестики, гудзики, намастини та ікони. Ексгумацію проводять українські та польські фахівці в межах спільного проєкту. Роботи триватимуть до 7 серпня, після чого останки передадуть до дослідження і перепоховають. Це була остання інформація в цьому випуску новини. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу, тиск 745 мм, вологість повітря 50%, вітер західний 6 метрів за секунду. Ну а завтра в середу, 22 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. Тиск 746 мм, вологість повітря 50%, вітер північний 6 метрів за секунду. Продовж дня опадів не очікується.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Соколь.

0: Прем'єра нової пісні.
1: Час додати трохи літнього настрою. Просто зараз познайомимо вас із свіжою музичною новинкою від української виконавиці Карін. Її новий трек під назвою «Латіна» – це легке танцювальне звучання, гарячий вайб і приспів, який швидко оселяється в голові. Пісня лише нещодавно з'явилася на музичних платформах і вже почала набирати популярності серед слухачів, тож саме час уцінити і нам з вами цю музичну новинку буквально за мить на хвилі 101 FM, прем'єра від виконавиці Карін «Латіна».

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський провів ще низку зустрічей з командирами корпусів, обговорили потреби фронту та захист прикордонних напрямків. Посли ЄС знову намагатимуться переконати Угорщину розблокувати кластери для переговорів з Україною, та Індія викликала російського дипломата через загибель 4 своїх моряків внаслідок атаки на судно біля берегів України. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Зеленський продовжив спілкуватися з командирами армійських корпусів про першочергові потреби фронту. Продовжуємо спілкуватися разом з Хмарою та Палісою, з командирами наших армійських корпусів, про першочергові потреби захисту прикордонних напрямків та бачення командирами деталей стратегії оборони України. Проаналізували деталі захисту Херсону, міст і громад Дніпропетровщини, зокрема Нікополя. Ключове – це протидія російським дронам, захист людей, необхідна додаткова постачання. Була доповідь про нашу підготовку. До різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку, враховуючи інформацію від розвідки та постійний пошук росіянами додаткових шляхів затягування війни, обговорили потреби в посиленні. Фронтове ППО визначили необхідні рішення для продовження корпусної реформи. Євросоюз спробує розблокувати розширення. Євросоюз спробує розблокувати переговори про вступ України уже 22 липня. Робоча група з Ради ЄС повторно розгляне питання відкриття для України і Молдови наступних переговорних кластерів. Головна мета – це переконати Угорщину підтримати це рішення. Якщо згоду вдасться отримати, Київ зможе офіційно розпочати підготовку переговорних позицій. Вже в вересні може відбутися міжурядова конференція щодо відкриття нових переговорних кластерів. ЄС прагне відкрити усі переговорні кластери до кінця цього року для України. Індія викликала старшого дипломата Росії, щоб висловити однозначне засудження російської атаки на торговельне судно біля узбережжя України, внаслідок якої загинули 10 людей, зокрема 4 індійських членів екіпажу. У понеділок Індія засудила напад на судно із прапором Гвінеї-Бісау. Повіреного в справах Росії викликали до Міністерства закордонних справ Індії в присутності представників ЗМІ. Індійська сторона наголосила, що такі атаки підривають безпеку, захист і стабільність міжнародної морської торговлі. Повіреного у справах Росії попросили передати російській владі, що Індія висловлює глибоке занепокоєння через удари по цивільному судноплавству та загибель невинних людей. У заяві зазначено, що такі дії є неприйнятними та мають бути припинені. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 16-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Тиск 744 міліметра, вологість повітря 70%, вітер західний 5 метрів за секунду. Впродовж дня та вечора нас очікують можливі опади у вигляді дощу та похмура погода. Ну а завтра, в середу, 22 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 4 метра за секунду. Впродовж дня опадів не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

афішу у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступна інформація звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги. Відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою ми продовжуємо наш ефір. Зараз літо, гарний настрій та нова музика, і це ідеальне поєднання. Тож Анна Трінчер знову готова потрапити у ваші плейлісти з піснею «Маргарита». Це легкий драйвовий трек, який так проситься на повтор. Тож якщо сьогодні вам бракує сонця, усмішки чи літнього настрою, зараз усе виправимо на хвилі 101 FM. Гаряча прем'єра від Анни Трінчер.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Балщина попрощалася із захисником Олегом Слабокурою. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару у магазині. У місті проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Та на вихідних у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із відомою письменницею, авторкою близько двох десятків книг, Оксаною Лозовою. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белз, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче – до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Напередодні Белз занімів від болю, огорнувся тишею та схилив голову у скорботі. Белзька громада зустрічала свого захисника вдома, але не так, як хотілося. Свій останній спочинок герой віднайшов на пагорбі слави у Львові, кладовищі. Війна забрала молоде життя, плани та мрії, які вже ніколи не здійсняться. Олег був люблячим сином, чоловіком і вірним другом, але перш за все людиною честі, яка не злякалася захистити свій дім. Біль не мине швидко, але пам'ять про Олега житиме в кожному з нас. Світла пам'ять і вічна шана герою.
0: До інших подій.
1: У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару з магазину. Як встановили поліцейські, 29 квітня близько першої години ночі 24-річний місцевий житель пошкодив вхідні двері, проник у приміщення одного з магазинів, розташованого на проспекті Шевченка у місті Шептицький. Викрав грошові кошти, монітор, системний блок, банківський термінал, сканер, Wi-Fi роутер, інше обладнання, а також товар, після чого втік. Загальна вартість викраденого становить більше 56 тисяч гривень. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за процесуального керівництва органів прокуратури за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Шептицькому проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. Для реалізації проєкту місто отримало 5 мільйонів гривень від програми РУЦ, яку реалізовує фонд «Східна Європа». Ще 1,7 мільйона гривень спрямують з міського бюджету. Раніше Шептицький отримав виробничу лінію для переробки енергетичної деревини від компанії GIZ. Нагадаємо, наразі котельні в освітніх закладах Соснівки працюють саме на палетах і дуже залежать від постачальників. Тому для цих котелень планують на місці виготовляти паливні палети із паловнії. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Упродовж тижня митці працювали над масштабним арт-проєктом, розписавши 19 секцій паркану стадіону «Шахтар» яскравими муралами. У п'ятницю, 17 липня, відбулося офіційне закриття художнього тижня та презентація створених робіт. За креативність, високу художню майстерність і вагомий внесок у розвиток проєкту «Шептицький стріт-арт» арт учасникам пленеру вручили подяки та цінні подарунки від Шептицької міської ради. Додамо, що Шептицький із 2022 року є містом-побратимом литовського Маріамполя. Саме там з 2014 року щороку проходить міжнародний фестиваль вуличного мистецтва та музики «Малон-Нью». Акронім від Маріамполя, Лондон та Нью-Йорк, який за 10 років перетворив місто на один із найвідоміших центрів сучасного стріт-арту. У Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах проєкту «Книги «Морська глибина» Львівської обласної організації Національної спілки письменників України відбулася творча зустріч із відомою українською письменницею Оксаною Лозовою. Захід зібрав поціновувачів літератури, які мали змогу наживо поспілкуватися з авторкою та почути її твори. Модерувала зустріч голова літературно-мистецького об'єднання Любов Бенедишин, яка познайомила присутніх із біографією поетеси.
2: Оксана Лозова народилася в селі Неслухові, що на Львівщині. Закінчила факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працювала кореспонденткою районної та заводської газети, редакторкою газети «Світ академії» та журналу «Сільський господар». Редакторкою художньої літератури часопису «Дзвін», членкиня Національної спілки письменників України з 2000 року. Лауреатка обласних премій імені Маркіяна Шашкевича та імені Катерини Мандрик-Побіди, Львів. Муніципальні премії імені Івана Франка. Всеукраїнських премій імені Леся Мартовича та імені Анатолія Криловця, Рівне. Володарка гран-прі всеукраїнського конкурсу фестивалю, політичний рушник, лауреатка першої премії міжнародного літературного краєзнавчого та мистецького конкурсу імені Мирона Криста, дипломантка міжнародного літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев», нагороджена медалями «Культура за мир» Мілан 2006 рік і почесна відзнака Національної спілки письменників України 2018 року.
1: Коли ж пані Люба поцікавилася у пані Оксани, де та черпає силу і енергію, пані Оксана розпочала свою відповідь із поезії.
3: Нехай складе свої права з невіра вітчи, іду за словом, бо слова святі вічні. Але чому твої вуста не віють знову? Про що мовчить передчуття, почує слово, і що змінити можна нам у власній долі? Іду за словом, бо словам усе відомо. Оце так, як Люба спитала, так я і згадала. Коли йдеш за словом, коли живеш силою слова, так напевно, то черпаєш ту силу в слові, то питань нема. Якщо ти розгубишся, слово не дасть тобі, чи скинути, чи не йти за словом, неможливо. Якщо ти вже пішов, якщо в тебе вже є своя така дорога, стежка, коли є такі друзі, коли є розуміння, коли є відгук, нема проблем, напевно. Хоча час сьогодні такий, що ми німіємо і німуємо знову, тому що слово зараз болюче. Ну, власне, знаєте, в поезії шукати прості відповіді на прості питання. І поезія дає просто ще один простір, отак би сказали. Дає розуміння моє, так, чи інших людей. І тримає, і таким чином ми якось балансуємо.
1: Центральною подією зустрічі стала презентація нової книги малої прози Оксани Лозової «Не бійся», що побачила світ на початку 2026 року, а також збірки «Ми є», створеної у співавторстві з її сином, воїном Збройних сил України Василем Лозовим. Авторка поділилася переживаннями, які лягли в основу її текстів.
3: Серед тих віршів є два вірші, які написав він. І повірте, за час він написати два вірші ніколи не писав. А то пише, тривогами в укритті, як що вірш. Два вірша. Повірте, я трошечки підредагувала, трошечки ритмізувала і вийшов. І він, я вважаю, що він повноцінний, так би мовити, співавтор. З фронтового листування. Давайте так, я прочитаю, що я йому написала, його відповідь. З тобою легко не було ніколи. Синці лічили, міняли школи. Кого питали, виховала, ех. Мовчала, тихо плакала, молилась. Кому який? А мій же, мій Василик. З ким не буваєш, аж воно мале. То не туди піде, туди залізе, і хоч у мене нерви не залізні. Минеться, скоро виросте, а там про інше буде думати, питати, а я ще все зумію розказати. І він про Україну запитав, чому не міг збагнути, на колінах стояла, чому була невільна, катів терпіла, як же можна так? Чому всі разом не повстали люди, і доки ще між нас неправда буде кривда непокарана, питав. Казав, за волю треба йти до бою, і на Майдан тікав, я за тобою. Де й бралися тоді ще стільки сил, а вже й нема, вже позавлюваю, такого маєш не одного друга, і серед бою світла, мій Василь. З тобою легко не було і не буде, але ж яке тепло живе у грудях, така сльоза причиста на очах. Для тебе ласки вимолю у Бога, безмежно вірю в нашу перемогу. Від хати ще не загубив ключі. І він пише, ключа не загубив, малим чіпляв на шию, а треба заночую в машині, був військовим б'єм, а треба заночую в машині, не вперше, так. Воно і страшно, і небезпечно трохи, та ліпше, як у мокрому окопі. Коли тепло, спокуса неймовірна, мабуть, така ж, як справному вода. Війна на голови й домівки наші. Чи то Господь чогось нам не пробачив, та ж він не злий. Хіба на тих, кого не мучить совість, в Чернігові, у Харкові, в Херсоні, де у нас в оселі рідні. Скажіть, люди, як ви так могли? Я не про жінок, не про найстарших, про тих чоловіків, міцних, здорових ваших. Про них, до них, кажу, ви, мужики. Чому Донецьк покинули з ганьбою? Чому тоді до рук не взяли зброю? Чому пустили ворога у Крим? Чому я на війні, а ви у Львові сіли? Півметра ковбаси в Криївці з'їли? То як, смачна? Високий замок як? Відчули в тому? А може вам давно пора додому? Чи нагадати, ворог не дрімає? Чи ви забули, досі йде війна? Брати чи не брати? Сини одної мами? За що загинув рух? Поліг незламний хамер, і фокус друг, і отче, і близький сусід Олекса. За що буксують в болотах колеса? За що сивіють матері та вдови? Буде, гримить, палає все довкруг. Майданом загартовані війною, за рідну землю ми усі стіною. Всі та не всі, не хочеш убивати. Рий окопи, споруджу бліндажі, освою коптер, чи поле розміновуй, а чи сій. Відвага і любов породжує героїв. Ну що ж, покаже час, чи ми одної крові. Хай і без вас, та ворога здолаємо навічно. Як син спитає, не впустиш вічі, а де ти, батько, був, коли йшла?
1: Під час заходу присутні також згадали історичну розвідку письменниці «Націократ» Микола Стіборський, яка нещодавно була перевидана у Києві за ініціативи ветеранського видавництва, а також почули поезію й прозові уривки в авторському виконанні. Окрім літературного доробку, гості побачили відеокліпи на пісні на слова Оксани Лозової та послухали її спогади про спілкування з корифеями української літератури Миколою Вінграновським і Дмитром Павличком. Наприкінці заходу відповідальний секретар літературно-мистецького об'єднання «Колос» Галина Хохонь поділилася своїми враженнями від зустрічі та присвятила письменниці зворушливий відгук.
4: Мене дуже захопила власна вашої творчості. Заочно почала знайомитися. Я зрозуміла, що в тих півдня дуже сильно мені стало дуже близька по духу власне скерування вашої і життєвої, і власне і творчості. І найперше ще до того скажу, сьогодні ще напевно всі трошки погашені, подавлені, правда, тому останні не новини і зима. Побачення кожна по тому своє, важко воно вже не зли, але ви зробили диво. Це настільки пішло перед тим. Для мене відкрилася людина, коли я дуже дуже стережу, дишачу. І якась така невичерпна, глибока проминця душі, якої здається вже дно, ні, пас, ця припав, там знову ще дно, а там ще дно, і воно хлюпає, і воно бризає, і мені здається, що ми всі наповнилися чимось, а воно далі повне. Воно далі готове роздавати, ділитися.
3: здається, так просто видавати себе щось таке, кажуть, ні, тут звучало просто, правда, так щиро, правдиво, як має звучати справжнє слово.
4: Напевно, всім нам легше висловитись через слово, через якісь,
3: ні, також побажання легше, напевно, вийшов такий маленький
4: гліб. Трішки, звичайно, дякую, пані Люба, скерувала.
3: Це не гарно справ. Але це, власне, почитавши, звернувшись назви кожної вашої книжки. Цікаво, Оксані Лозовій. Я зупинилась просто небо, щоб почуватись у лісі серед міста. Зіснивши політ у літу, задивилась очі та лямочитаю. Я почитала в них цвіт і дим, і мені був голос. Ідучи за сонцем навздогін, виняти листи із зелених конвертів. Тож я розкрутила велосипед мого серця і повторюю: не бійся, не бійся, час не минає, якщо ти зрозумієш. Хто Україна? Бо правда в нашій хаті і навіть на мінах хат. Лиш би у зоні досяжності був абонемент, якому посилаю на мобільний 90-й псалом. Тоді я почуватимусь в надійних обіймах і, зупинившись, просто небо видихну. Ми є.
1: Директорка Сокальської центральної публічної бібліотеки Христина Дасюк подякувала гості за безцінні емоції та наголосила, що всі нові поетичні і прозові видання Оксани Лозової вже доступні читачам нашої бібліотеки. Це тепла і змістовна зустріч із письменницею Сокальської центральної публічної бібліотеці, вкотре довела. Справжня українська література на часі, адже вона не лише відображає болючі реалії сьогодення, а й дарує читачам внутрішню силу, віру та натхнення. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну а ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 744 міліметра, вологість повітря 80%, вітер західний 6 метрів за секунду. Ну а завтра, в середу, 22 липня, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів. Тиск 745 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер північний 5 метрів за секунду. Впродовж завтрашнього дня опадів не очікується.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: хоче дощ.
1: Соколь, з тобою поруч.
2: О, гороскопчик.
3: Гороскоп продовжує наш ефір, що зорі обіцяють на день прийдешній.
4: Овен.
3: Напруженість, яку представники вашого знака можуть під впливом місячних енергій відчути від самого ранку, потрібно зняти, приділивши час улюбленому заняттю. Хобі допоможе вам примиритися із реальністю.
4: Телець.
3: Мета будь-яких провокацій, спрямованих проти вас, це витягнути якомога більше позитивної енергії, необхідної для життя та роботи. Не варто емоційно реагувати на витівки злісних тролів.
4: Близнюки.
3: Від підвищеної тривожності, яка буде переслідувати вас протягом всього дня, потрібно позбутися, налаштовуючи себе на позитив. Лише так можна буде повернути і, як наслідок, зберегти свій гарний настрій.
4: Рак.
3: Справи, заплановані на завтра, краще виконувати наодинці, так ніхто не зможе заважати вам у роботі, відволікаючи розмовами, і ви зможете довести розпочаті справи до свого логічного завершення.
4: Лев.
3: Завтра краще віддати перевагу розумовій праці, а не фізичній, адже вам легко вдається здійснити все, що раніше здавалося нездійсненним завданням. І саме тому ви відкладали його на потім.
4: Діва.
3: Настрій від самого ранку можуть зіпсувати сни, які ви побачите завтрашньої ночі, оскільки цього разу вони не віщуватимуть нічого ні доброго, ні поганого, тож можна їх не брати близько до серця.
4: Терези.
3: Слід ретельно уникати будь-яких конфліктів, навіть якщо здаватиметься, що без них не обійтися. Інакше ви з вашими дипломатичними здібностями не зможете вийти з них без втрат.
4: Скорпіон.
3: Чудовий спосіб уникнути будь-яких негативів. Сьогодні це завантажити себе роботою так, щоб навіть не було можливості підняти голову. В такому разі ви навіть не помітите, як швидко пролетить час.
4: Стрілець.
3: Не варто обговорювати своє особисте життя з малознайомими людьми, і тим паче довіряти їм свої таємниці і секрети. Найближчим часом це цілком передбачувано може призвести до негативних наслідків.
4: Козиріг.
3: Завтра, незважаючи на те, що це будній день, важливо зайнятися господарськими справами, адже останнім часом, втім, як завжди, ви надаєте пріоритет розв'язанню професійних питань, а дім вам вдалося серйозно занедбати.
4: Водолій.
3: Будь-яка сварка, яка може статися завтра, матиме серйозні наслідки. Якщо ви хочете посваритися з близькою людиною через дрібниці, намагайтеся утриматися від безглуздих конфліктів.
4: Риби.
3: Не варто звинувачувати себе в тому, що, на вашу думку, ви вчинили неправильно. Незалежно від того, якої сфери життя стосується ваша помилка, зрештою, серйозних наслідків не передбачається, а право на помилку має кожен.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вісімнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Нові правила щодо захисту ВПО в Україні. Зеленський підписав закон. Після фронту в медицину в Україні вдруге запускають програму безоплатного навчання для ветеранів. Та у Польщі попередили про можливу провокацію РФ із використанням українських дронів. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Зеленський підписав закон, який комплексно оновлює законодавство про захист внутрішньопереміщених осіб і вводить його у відповідність до міжнародних стандартів. Документ має на меті гарантувати переселенцям повний обсяг конституційних прав та свобод незалежно від наявності статусу ВПО. А додаткові вимоги застосовуватимуться лише для отримання спеціальних пільг. Закон також запроваджує сучасні терміни, зокрема адаптація, інтеграція, реінтеграція та покинуте місце проживання і місце тимчасового проживання. Окрім того, замість звичайної довідки ВПО використовуватиметься витяг із державної бази даних, що має спростити доступ до державних послуг та зменшити бюрократію. Також документ удосконалює механізм обліку потреб переселенців та забезпечення їх тимчасовим житлом. В Україні вдруге запускають проєкт «Медосвіта для героїв», у межах якого 20 медиків-ветеранів та ветеранок зможуть пройти безоплатне фахове навчання і здобути нові знання. Ініціативу реалізовує медична мережа «Добробут» за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, учасники та учасниці – зможуть обрати медичну спеціалізацію відповідно до свого профдосвіду та потреб. Навчання триватиме 3 місяці та проходитиме у змішаному форматі. Програма передбачає спеціалізацію як для лікарів, так і для медсестер, медбратів та також фельдшерів. Проєкт орієнтований на медиків-ветеранів, які хочуть оновити знання після служби, підтвердити кваліфікацію, здобути нову спеціалізацію та повернутися до цивільної медицини. За інформацією видання, Росія може використати захоплені українські дрони для провокації проти країн НАТО. Зокрема, Польща попередив про це міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш. Сценарій російської операції під фальшивим прапором був однією з тим, що обговорювалося Комітетом із питань національної безпеки Ради міністрів, як може виглядати така операція. Наведемо приклад: над Польщею або іншими країнами на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу може з'явитися рій безпілотників, їхні позначки вказуватимуться на те, що вони належать нібито українським військовим, зазначило видання. Це той, у нас були провокації з використанням безпілотників, тому ми бачили, на що здатна РФ, тому наша пильність інформування про те, що такі дії можуть відбуватися, є важливим елементом, заявив Владислав Косиняк-Камиш. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, а ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 18 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода та можливі опади у вигляді дощу, тиск 744 міліметра, вологість повітря 80%, вітер західний 6 метрів за секунду. Ну, а завтра в середу, 22 липня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер північний 5 метрів за секунду. Впродовж завтрашнього дня опадів не очікується.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
3: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами. 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати. Одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою? Тоді ця пропозиція саме для вас. ТОВ «Кормоленд» – сучасне підприємство з переробки жирів та виробництва кормових добавок запрошує до своєї команди операторів цеху, водіїв навантажувача, вантажників і операторів котельні. Пропонуємо комфортні умови праці, достойну заробітну плату та оплачуване стажування. Локація – село Сілець Шептицького району. Телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер. 050-729-10-07. Кормоленд – місце, де цінують людей і створюють можливості для професійного розвитку.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Деревочка і зори додому. Вже не бути на цім світі.

Вітальна програма триває у нашому ефірі. Якщо ви хочете замовити привітання та пісню, записуйте номер мобільного в студії та доєднуйтесь до нашого ефіру. 068-200-24-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, або шукайте нас у Фейсбуці. Ну а ми передамо ваше повідомлення у прямий ефір.

Ну що ж, друзі, вітальна програма триває у нашому ефірі, і ми вже маємо сьогодні перші вітання, які лунатимуть для Олі Вітюка з нагоди дня народження. Нехай кожен день дарує радість, натхнення, щирі посмішки та приємні сюрпризи. Бажаємо міцного здоров'я, затишку, здійснення найзаповітніших мрій і якомога більше щасливих моментів. Зі святом вас вітає сестра Софія, і нехай цей музичний подарунок створить для вас чудовий настрій. З днем народження!

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ну що ж, підходить до завершення 18-та година сьогоднішнього дня, як і мій ефірний час. Нагадую, що в студії з вами була Валерія. Я бажаю вам гарного вечора і хорошого настрою. А буквально за декілька хвилин почнеться випуск регіональних новин, тож не пропустіть. Ну а ми з вами почуємося вже завтра.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Балщина попрощалася із захисником Олегом Слабокурою. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару у магазині. У місті проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Та на вихідних у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із відомою письменницею, авторкою близько двох десятків книг, Оксаною Лозовою. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белс, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче – до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Напередодні Белс занімів від болю, огорнувся тишею та схилив голову у скорботі. Белська громада зустрічала свого захисника вдома, але не так, як хотілося. Свій останній спочинок герой віднайшов на пагорбі слави у Львові, кладовище. Війна забрала молоде життя, плани та мрії, які вже ніколи не здійсняться. Олег був люблячим сином, чоловіком і вірним другом, але перш за все людиною честі, яка не злякалася захистити свій дім. Біль не мине швидко, але пам'ять про Олега житиме в кожному з нас. Світла пам'ять і вічна шана герою.
0: До інших подій.
1: У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару з магазину. Як встановили поліцейські, 29 квітня близько першої години ночі 24-річний місцевий житель пошкодив вхідні двері, проник у приміщення одного з магазинів, розташованого на проспекті Шевченка у місті Шептицький. Викрав грошові кошти, монітор, системний блок, банківський термінал, сканер, Wi-Fi роутер, інше обладнання, а також товар, після чого втік. Загальна вартість викраденого становить більше 56 тисяч гривень. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за процесуального керівництва органів прокуратури за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Шептицькому проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. Для реалізації проєкту місто отримало 5 мільйонів гривень від програми РУЦ, яку реалізовує фонд «Східна Європа». Ще 1,7 мільйона гривень спрямують з міського бюджету. Раніше Шептицький отримав виробничу лінію для переробки енергетичної деревини від компанії GIZ. Нагадаємо, наразі котельні в освітніх закладах Соснівки працюють саме на палетах і дуже залежать від постачальників. Тому для цих котелень планують на місці виготовляти паливні палети із паловнії. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Упродовж тижня митці працювали над масштабним арт-проєктом, розписавши 19 секцій паркану стадіону «Шахтар» яскравими муралами. У п'ятницю, 17 липня, відбулося офіційне закриття художнього тижня та презентація створених робіт. За креативність, високу художню майстерність і вагомий внесок у розвиток проєкту «Шептицький стріт-арт» арт учасникам пленеру вручили подяки та цінні подарунки від Шептицької міської ради. Додамо, що Шептицький із 2022 року є містом-побратимом литовського Маріамполе. Саме там з 2014 року щороку проходить міжнародний фестиваль вуличного мистецтва та музики «Малон Нью». Акронім від Маріамполе, Лондон та Нью-Йорк, який за 10 років перетворив місто на один із найвідоміших центрів сучасного стріт-арту. У Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах проєкту «Книги «Морська глибина» Львівської обласної організації Національної спілки письменників України відбулася творча зустріч із відомою українською письменницею Оксаною Лозовою. Захід зібрав поціновувачів літератури, які мали змогу наживо поспілкуватися з авторкою та почути її твори. Модерувала зустріч голова літературно-мистецького об'єднання Любов Бенедишин, яка познайомила присутніх із біографією поетеси.
2: Оксана Лозова народилася в селі Неслухові, що на Львівщині. Закінчила факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працювала кореспонденткою районної та заводської газети, редакторкою газети «Світ Академії» та журналу «Сільський господар». Редакторкою художньої літератури часопису «Дзвін», членкиня Національної спілки письменників України з 2000 року. Лауреатка обласних премій імені Маркіяна Шашкевича та імені Катерини Мандр-Кубіди, Львів. Муніципальної премії імені Івана Франка. Всеукраїнських премій імені Леся Мартовича та імені Анатолія Криловця, Рівне. Володарка гран-при всеукраїнського конкурсу фестивалю, політичний рушник, лауреатка першої премії міжнародного літературного краєзнавчого та мистецького конкурсу імені Мирона Криста, дипломантка міжнародного літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев», нагороджена медалями «Культура за мир» Мілан 2006 рік і почесна відзнака Національної спілки письменників України 2018 року.
1: Коли ж пані Люба поцікавилася у пані Оксани, де та черпає силу і енергію, пані Оксана розпочала свою відповідь із поезії.
3: Нехай складе свої права з невіра вітчи, іду за словом, бо слова святі вічні. Але чому твої вуста не віють знову? Про що мовчить передчуття, почує слово, і що змінити можна нам у власній долі? Іду за словом, бо словам усе відомо. Оце так, як Люба спитала, так я і згадала. Коли йдеш за словом, коли живеш силою слова, так напевно, то черпаєш ту силу в слові, то питань нема. Якщо ти розгубишся, слово не дасть тобі, чи схибити, чи не йти за словом, неможливо. Якщо ти вже пішов, якщо в тебе вже є своя така дорога, стежка, коли є такі друзі, коли є розуміння, коли є відгук, нема проблем, напевно. Хоча час сьогодні такий, що ми німіємо і німуємо знову, тому що слово зараз болюче. Ну, власне, знаєте, в поезії шукати прості відповіді на прості питання. І поезія дає просто ще один простір, отак би сказали. Дає розуміння моє, так, чи інших людей. І тримає, і таким чином ми якось балансуємо.
1: Центральною подією зустрічі стала презентація нової книги малої прози Оксани Лозової «Не бійся», що побачила світ на початку 2026 року, а також збірки «Ми є», створеної у співавторстві з її сином, воїном Збройних сил України Василем Лозовим. Авторка поділилася переживаннями, які лягли в основу її текстів.
3: Серед тих віршів є два вірші, які написав він. І повірте, за час він написати два вірші, він ніколи не писав. А то пише, тривогами в укритті я пишу вірш. Два вірша. Повірте, я трошечки підредагувала, трошечки ритмізувала і вийшов. Він, я вважаю, що він повноцінний, так би мовити, співавтор. З фронтового листування. Давайте так, я прочитаю, що я йому написала, його відповідь. З тобою легко не було ніколи, синці лічили, міняли школи. Кого питали, виховала, ех. Мовчала, тихо плакала, молилась. Кому який? А мій же, мій Василик, з ким не буваєш, аж воно мале. То не туди піде, туди залізе, і хоч у мене нерви не залізні. Минеться, скоро виросте, а там про інше буде думати, питати, а я ще все зумію розказати. І він про Україну запитав. Чому не міг збагнути, на колінах стояла, чому була невільна, катів терпіла, як же можна так? Чому всі разом не повстали люди, і доки ще між нас неправда буде кривда непокарана, питав. Казав, за волю треба йти до бою, і на Майдан тікав, я за тобою. Де й бралися тоді ще стільки сил, а вже й не була, вже позавлюваю, такого маєш не одного друга. І серед бою світла, мій Василь. З тобою легко не було і не буде, але ж яке тепло живе у грудях, така сльоза причиста на очах. Для тебе ласки вимолю у Бога, безмежно вірю в нашу перемогу. Від хати ще не загубив кучу. І він пише, ключа не загубив, малим чіпляв на шию. А треба, заночую в машині, був військовим б'єм. А треба, заночую в машині, не вперше, так. Воно і страшно, і небезпечно трохи, та ліпше, як у мокрому окопі. Коли тепло, спокуса неймовірна, мабуть, така ж, як справному вода. Війна на голови й домівки наші. Чи то Господь чогось нам не пробачив, та ж він не злий. Хіба на тих, кого не мучить совість, в Чернігові, у Харкові, в Херсоні, де вони свої селі рідні? Скажіть, ну люди, як ви так могли? Я не про жінок, не про найстарших, про тих чоловіків, міцних, здорових ваших, про них, до них, кажу, ви, мужики. Чому Донецьк покинули з ганьбою? Чому тоді до рук не взяли зброю? Чому пустили ворога у Крим? Чому я на війні, а ви у Львові сіли, півметра ковбаси в Криївці з'їли? То як, смачна? Високий замок як? Відчули втому? А може вам давно пора додому? Чи нагадати, ворог не дрімає? Чи ви забули, досі йде війна? Брати чи не брати? Сини одної мами? За що загинув Руф? Поліг незламний Хамер, і Фокус, друг, і отче, і близький сусід Олекса. За що буксують в болотах колеса? За що сивіють матері та вдови? Буде, гримить, палає все довкруг. Майданом загартовані війною, за рідну землю ми усі стіною. Всі та не всі, не хочеш убивати. Рий окопи, споруджу бліндажі у свою коптер. Чи поле розміновий, а чи сіть? Відвага і любов породжує героїв. Ну що ж, покаже час, чи ми одної крові. Хай і без вас, та ворога здолаємо навічно. Як син спитає, не впустиш вічі, а де ти, батько, був, коли йшла війна?
1: Під час заходу присутні також згадали історичну розвідку письменниці «Націократ» Микола Стіборський, яка нещодавно була перевидана у Києві за ініціативи ветеранського видавництва, а також почули поезію й прозові уривки в авторському виконанні. Окрім літературного доробку, гості побачили відеокліпи на пісні на слова Оксани Лозової та послухали її спогади про спілкування з корифеями української літератури Миколою Вінграновським і Дмитром Павличком. Наприкінці заходу відповідальний секретар літературно-мистецького об'єднання «Колос» Галина Хохонь поділилася своїми враженнями від зустрічі та присвятила письменниці зворушливий відгук.
4: Мене дуже захопила власне вашої творчості. Так, заочно почала знайомитися. Я зрозуміла, що в тих півднях дуже сильно мені стало дуже близька по духу. Власне, скерування вашої і життєвої, і власне, і творчості. І найперше ще до того скажу, сьогодні ще напевно все трошки погашені, подавлені, правда, ти не останні не новини, і зима. Побачення, кожна по тому своє, важко воно вже несли, але ви зробили диво. Це настільки пішло перетягнення, для мене відкрилася людина, коли дуже дуже стережить, родичить. І якась така невичерпна, глибока проміція душі, якої здається вже дно, ні, пас, ця припав, там знову ще дно, а там ще дно, і воно хлюпає, і воно бризає, і мені здається, що ми всі наповнилися чимось, а воно далі повне. Наталя готова роздавати, ділитися, отак просто видавати себе щось таке.
3: Скажу, ні, тут звучало просто, правда, так щиро, правдиво, як має звучати справжнє слово.
4: Напевно, всім нам легше висловитись через слово, через якісь... Мені також побажання легше сказати, напевно. Вийшов такий маленький
5: гліб. Трішки, звичайно, дякую, пані Люба, скерувала.
4: Ні, це не гарно стан. Але це, власне, почитавши, звернувшись назви кожної вашої книжки. Цікаво, Оксані Лозовій.
3: Я зупинилась просто небо, щоб почуватись у лісі серед міста. Зійснивши політ у літо, задивилась очі та мечтаю. Я почитала в них цвіт і дим, і мені був голос. Ідучи за сонцем навздогін, виняти листи із зелених конвертів. Тож я розкрутила велосипед мого серця і повторюю: не бійся, не бійся, час не минає, якщо ти зрозумієш, хто Україна. Бо правда в нашій хаті і навіть на мені на хаті. Лиш би у зоні досяжності був абонемент, якому посилаю на мобільний 90-й псалом. Тоді я почуватимусь в надійних обіймах і, зупинившись, просто небо видихну. Ми є.
1: Директорка Сокальської центральної публічної бібліотеки Христина Дасюк подякувала гості за безцінні емоції та наголосила, що всі нові поетичні і прозові видання Оксани Лозової вже доступні читачам нашої бібліотеки. Це тепла і змістовна зустріч із письменницею Сокальській центральній публічній бібліотеці, вкотре довела: справжня українська література на часі, адже вона не лише відображає болючі реалії сьогодення, а й дарує читачам внутрішню силу, віру та натхнення. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
1: 097 93 101 85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника героя, бубежка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубежків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубежко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубежка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні. Десь крізь оце, як у всіх, вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубежка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це, що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім Схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. Зазначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

дихатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Балщина попрощалася із захисником Олегом Слепокурою. У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару у магазині. У місті проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Та на вихідних у Сокальській центральній публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із відомою письменницею, авторкою близько двох десятків книг, Оксаною Лозовою. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Белська громада зазнала непоправної втрати. У боротьбі за свободу та незалежність України загинув житель міста Белс, лейтенант Слепокура Олег Віталійович, на позивний «Єврей», 1996 року народження. Начальник групи розвідки штабу десантно-штурмового батальйону військової частини А0284. 19 червня 2026 року на Покровському напрямку життя захисника обірвав удар ворожого FPV-дрона під час виконання бойового завдання. Олег Віталійович був справжнім воїном, людиною честі та великої мужності. Захисту України він присвятив усе своє життя. Пройшов АТО та ООС у лавах прикордонних військ, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до строю у десантно-штурмових військах України. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші ділянки фронту – Бахмут, Курську операцію та інші важкі напрямки. Він неодноразово рятував побратимів, виносив поранених з поля бою, завжди був там, де найважче – до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Напередодні Белс занімів від болю, огорнувся тишею та схилив голову у скорботі. Белська громада зустрічала свого захисника вдома, але не так, як хотілося. Свій останній спочинок герой віднайшов на пагорбі слави у Львові, кладовищі. Війна забрала молоде життя, плани та мрії, які вже ніколи не здійсняться. Олег був люблячим сином, чоловіком і вірним другом, але перш за все людиною честі, яка не злякалася захистити свій дім. Біль не мине швидко, але пам'ять про Олега житиме в кожному з нас. Світла пам'ять і вічна шана герою.
1: До інших подій.
2: У Шептицькому судитимуть зловмисника, обвинуваченого у крадіжці обладнання та товару з магазину. Як встановили поліцейські, 29 квітня близько першої години ночі 24-річний місцевий житель пошкодив вхідні двері, проник у приміщення одного з магазинів, розташованого на проспекті Шевченка у місті Шептицький. Викрав грошові кошти, монітор, системний блок, банківський термінал, сканер, Wi-Fi роутер, інше обладнання, а також товар, після чого втік. Загальна вартість викраденого становить більше 56 тисяч гривень. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за процесуального керівництва органів прокуратури за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Шептицькому проведуть реконструкцію приміщення складу для встановлення лінії з виготовлення паливних палетів. Для реалізації проєкту місто отримало 5 мільйонів гривень від програми РУЦ, яку реалізовує фонд «Східна Європа». Ще 1,7 мільйона гривень спрямують з міського бюджету. Раніше Шептицький отримав виробничу лінію для переробки енергетичної деревини від компанії GIZ. Нагадаємо, наразі котельні в освітніх закладах Соснівки працюють саме на палетах і дуже залежать від постачальників. Тому для цих котелень планують на місці виготовляти паливні палети із паловнії. У Шептицькому завершився мистецький фестиваль «Шептицький стріт-арт», який об'єднав художників з України, Великої Британії та Литви. Упродовж тижня митці працювали над масштабним арт-проєктом, розписавши 19 секцій паркану стадіону «Шахтар» яскравими муралами. У п'ятницю 17 липня відбулося офіційне закриття художнього тижня та презентація створених робіт. За креативність, високу художню майстерність і вагомий внесок у розвиток проєкту «Шептицький стріт-арт» арт учасникам пленеру вручили подяки та цінні подарунки від Шептицької міської ради. Додамо, що Шептицький із 2022 року є містом-побратимом литовського Маріамполя. Саме там з 2014 року щороку проходить міжнародний фестиваль вуличного мистецтва та музики «Малон Нью», акронім від Маріамполя, Лондон та Нью-Йорк, який за 10 років перетворив місто на один із найвідоміших центрів сучасного стріт-арту. У Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах проєкту «Книги «Морська глибина» Львівської обласної організації Національної спілки письменників України відбулася творча зустріч із відомою українською письменницею Оксаною Лозовою. Захід зібрав поціновувачів літератури, які мали змогу наживо поспілкуватися з авторкою та почути її твори. Модерувала зустріч голова літературно-мистецького об'єднання Любов Бенедишин, яка познайомила присутніх із біографією поетеси.
0: Оксана Лозова народилася в селі Неслухові, що на Львівщині. Закінчила факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. Працювала кореспонденткою районної та заводської газет, редакторкою газети «Світ академії» та журналу «Сільський господар». Редакторкою художньої літератури часопису «Дзвін», членкиня Національної спілки письменників України з 2000 року. Лауреатка обласних премій імені Маркіяна Шашкевича та імені Катерини Мандрик-Кубіди, Львів. Муніципальні премії імені Івана Франка. Всеукраїнських премій імені Леся Мартовича та імені Анатолія Криловця Рівне. Володарка гран-прі всеукраїнського конкурсу фестивалю, політичний рушник, лауреатка першої премії міжнародного літературного краєзнавчого та мистецького конкурсу імені Мирона Криста, дипломантка міжнародного літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий лев», нагороджена медалями «Культура за мир» Мілан 2006 рік і почесна відзнака Національної спілки письменників України 2018 року.
2: Коли ж пані Люба поцікавилася у пані Оксани, де та черпає силу і енергію, пані Оксана розпочала свою відповідь із поезії.
3: Нехай складе свої права з невіра вітчи, іду за словом, бо слова святі вічні. Але чому твої вуста не віють знову? Про що мовчить передчуття, почує слово, і що змінити можна нам у власній долі? Іду за словом, бо словам усе відомо. Оце так, як Люба спитала, так я і згадала. Коли йдеш за словом, коли живеш силою слова, так напевно, то черпаєш ту силу в слові, то питань нема. Якщо ти розгубишся, слово не дасть тобі, чи схибити, чи не йти за словом, неможливо. Якщо ти вже пішов, якщо в тебе вже є своя така дорога, стежка, коли є такі друзі, коли є розуміння, коли є відгук, нема проблем, напевно. Хоча час сьогодні такий, що ми німіємо і німуємо знову, тому що слово зараз болюче. Ну, власне, знаєте, в поезії шукати прості відповіді на прості питання. І поезія дає просто ще один простір, отак би сказали. Дає розуміння моє, так, чи інших людей. І тримає, і таким чином ми якось балансуємо.
2: Центральною подією зустрічі стала презентація нової книги малої прози Оксани Лозової «Не бійся», що побачила світ на початку 2026 року, а також збірки «Ми є», створеної у співавторстві з її сином, воїном Збройних сил України Василем Лозовим. Авторка поділилася переживаннями, які лягли в основу її текстів.
3: Серед тих віршів є два вірші, які написав він. І повірте, за час він написати два вірші ніколи не писав. А то пише, тривогами в укритті, як що вірш. Два вірша. Повірте, я трошечки підредагувала, трошечки ритмізувала і вийшов. Він, я вважаю, що він повноцінний, так би мовити, співавтор. З фронтового листування. Давайте так, я прочитаю, що я йому написала, його відповідь. З тобою легко не було ніколи, синці лічили, міняли школи. Кого питали, виховала, ех. Мовчала, тихо плакала, молилась. Кому який? А мій же, мій Василик. З ким не буваєш? Воно мале. То не туди піде, туди залізе, і хоч у мене нерви не залізні. Минеться, скоро виросте, а там про інше буде думати, питати, а я ще все зумію розказати. І він про Україну запитав, чому не міг збагнути на колінах стояла, чому була невільна, катів терпіла, як же можна так? Чому всі разом не повстали люди, і доки ще між нас неправда буде кривда непокарана, питав. Казав, за волю треба йти до бою, і на Майдан тікав, я за тобою. Де й бралися тоді ще стільки сил, а вже й не мила, вже хто за влюбань, такого маєш не одного друга, і серед бою світла, мій Василь. З тобою легко не було і не буде, але ж яке тепло живе у грудях, така сльоза причиста на очах, для тебе ласки вимолю у Бога, безмежно вірю в нашу перемогу. Від хати ще не загубив ключі. І він пише, ключа не загубив, малим чіпляв на шию, а треба заночую в машині, був військовим б'єм, а треба заночую в машині, не вперше, так. Воно і страшно, і небезпечно трохи, та ліпше, як у мокрому окопі. Коли тепло, спокуса неймовірна, мабуть, така ж, як справному вода. Війна на голови й домівки наші. Чи то Господь чогось нам не пробачив, та ж він не злий. Хіба на тих, кого не мучить совість, в Чернігові, у Харкові, в Херсоні, дали свої оселі рідні. Скажіть, люди, як ви так могли? Я не про жінок, не про найстарших, про тих чоловіків, міцних, здорових ваших, про них, до них, кажу, ви, мужики. Чому Донецьк покинули з ганьбою? Чому тоді до рук не взяли зброю? Чому пустили ворога у Крим? Чому я на війні, а ви у Львові сіли? Півметра ковбаси в Криївці з'їли? То як, смачна? Високий замок як? Відчули в тому? А може вам давно пора додому? Чи нагадати, ворог не дрімає? Чи ви забули, досі йде війна? Брати чи не брати? Сини одної мами? За що загинув рух? Поліг незламний хамер, і фокус друг, і отче, і близький сусід Олекса. За що буксують в болотах колеса? За що сивіють матері та вдови? Буде, гримить, палає все довкруг. Майданом загартовані війною, за рідну землю ми усі стіною. Всі та не всі, не хочеш убивати. Рий окопи, споруджу бліндажі, освою коптер. Чи поле розміновуй, а чи сіть? Відвага і любов породжує героїв. Ну що ж, покаже час, чи ми одної крові. Хай і без вас, та ворога здолаємо навічно. Як син спитає, не впустиш вічі, а де ти, батько, був, коли йшла війна?
2: Під час заходу присутні також згадали історичну розвідку письменниці «Націократ» Микола Стіборський, яка нещодавно була перевидана у Києві за ініціативи ветеранського видавництва, а також почули поезію й прозові уривки в авторському виконанні. Окрім літературного доробку, гості побачили відеокліпи на пісні на слова Оксани Лозової та послухали її спогади про спілкування з корифеями української літератури Миколою Вінграновським і Дмитром Павличком. Наприкінці заходу відповідальний секретар літературно-мистецького об'єднання «Колос» Галина Хохонь поділилася своїми враженнями від зустрічі та присвятила письменниці зворушливий відгук.
4: Мене дуже захопила власне вашої творчості. Того, що почала знайомитися, я зрозуміла, що в тих півднях дуже сильно мені стало дуже близька по духу власне скерування вашої і життєвої, і власне і творчості. І найперше ще до того скажу, сьогодні ще напевно всі трошки погашені, подавлені, просто не останніми новинами зима. Побачення кожного по тому своє, важко воно вже несли, але ви зробили дивитися. Це настільки пішло перетягнення, для мене відкрилася людина, поки я дуже дуже стержить, внутрішньо. І якась така невичерпна, глибока брониця душі, якої здається вже дно, ні, пас, ця припав, там знову ще дно, а там ще дно, і воно хлюпає, і воно бризає, і мені здається, що ми всі наповнилися чимось. А воно далі повне, воно далі готове роздавати, ділитися. боїмося так просто видавати себе щось таке, бо ні, тут звучало просто, правда, так щиро, правдиво, як має звучати справжнє слово.
3: Напевно, всім нам легше висловитись через слово, через якісь... Мені також побажання легше сказати. Ви ж такий маленький гліб. Трішки, звичайно, дякую, пані Люба, скерувала. Це не гарно старт, але це, власне, почитавши, звернувшись назви кожної вашої книжки. Оксані Лозовій. Я зупинилась просто небо, щоб почуватись у лісі серед міста. Зійснивши політ у літо, задивилась очі та лямна читаю. Я почитала в них цвіт і дим, і мені був голос. Ідучи за сонцем навздогін, виняти листи із зелених конвертів. Тож я розкрутила велосипед мого серця і повторюю, не бійся, не бійся, час не минає, якщо ти зрозумієш, хто Україна. Бо правда в нашій хаті і навіть на мені на хаті. Лиш би у зоні досяжності був абонемент, якому посилаю на мобільний 90-й псалом. Тоді я почуватимусь в надійних обіймах і, зупинившись, просто небо видихну. Ми є.
2: Директорка Сокальської центральної публічної бібліотеки Христина Дасюк подякувала гості за безцінні емоції та наголосила, що всі нові поетичні і прозові видання Оксани Лозової вже доступні читачам нашої бібліотеки. Це тепла і змістовна зустріч із письменницею Сокальської центральної публічної бібліотеці, вкотре довела. Справжня українська література на часі, адже вона не лише відображає болючі реалії сьогодення, а й дарує читачам внутрішню силу, віру та натхнення. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: сорчик кохання посмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд чи кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Цокаль з тобою по

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Давай срывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Там такі акордики. Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
2: База-база, працюємо по запиту.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.